0: poretka koji je uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom od 2, ponovno uspostavljanje funkcionalnosti institucija, pod 3, rješavanje pitanja državne imovine i pod 4, osiguranje da odgovarajuća tehnologija bude uvedena prije izbora u oktobru 2026. Odlučio sam da završim svoj mandat kao visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu na osnovu Dejtonskog sporazuma i na osnovu rezolucije Vijeća sigurnosti iz 2020. godine. Zbog ove svoje odluke već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u
1: U obraćanju Vijeću sigurnosti, zamjenica američke ambasadorice pri UN-u Tammy Bruce pohvalila je petogodišnji angažman Kristijana Schmidta, navodeći da međunarodna zajednica nikada do sada nije bila bliže ispunjenju svrhe Dejtonskog sporazuma.
0: Sljedeći visoki predstavnik mora imati povjerenje svih zajednica u Bosni i Hercegovini, mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini. Suverena Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj lokalni lideri donose odluke i rješenja, da ih podržavaju konstruktivni međunarodni glasovi, a ne da im diktiraju. Sastanak Vijeća za provedbu mira u junu, gdje će se birati novi visoki predstavnik, mi ćemo razmatrati kandidate prema tome koliko odgovaraju ovim standardima nepristrasnosti. Mi ćemo sarađivati s vama, naravno, na prijedlozima, ali imamo i svoje kandidate. Vremena je malo, važno je da se do kraja juna imenuje novi visoki predstavnik kako bismo imali stabilnost pred izbore u oktobru. Sjedinjene Države će podržati ovo liderstvo tokom tranzicije i usprotivit ćemo se onima koji su prijetnja po stabilnost i pravedne izbore. Ovo nije protiv bilo koje grupe ili pojedinca u BiH, već je ovo samo znak da je jedan dio misije međunarodne zajednice završen. Naša poruka liderima u BiH je sljedeća. Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume, već prilika da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
1: Puni izvještaj sa sjednice Vijeća sigurnosti UN-a poslušajte u našim večernjim emisijama. 7 država Evropske unije na sastanku u Bratislavi izrazilo je podršku zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Uniji. Komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da je evropska sigurnost povezana sa stabilnošću regiona. Grupu prijatelja Zapadnog Balkana čine Austrija, Hrvatska, Grčka, Češka, Slovačka, Italija i Slovenija. Juraj Blanar, ministar vanjskih poslova Slovačke.
2: Moramo ostvariti opipljive rezultate iz ovog procesa proširenja Europske unije kako bismo uključili države Zapadnog Balkana. Vjerujemo da zemlje poput Crne Gore i Albanije svima mogu poslužiti kao pozitivan primjer da taj cilj može biti postignut nakon mnogo godina pregovora.
1: Komisija Justicia et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ocijenila je da je onemogućavanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u državnim institucijama oblik etničkog apartheida, reagujući na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića izrečenu na Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.
3: Komisija navodi kako je zabrinjavajuće da se zahtjeva Hrvata za legitimno predstavljanje u predsjedništvu kvalifikuje kao etnički apartheid, istaknuvši da je upravo uskraćivanje prava jednom konstitutivnom narodu da bira svoje predstavnike oblik političke diskriminacije. Komisija upozorava da se država ne može graditi na političkom preglasavanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i jednakosti tri konstitutivna naroda.

0: Odnosi HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA u gradskom vijeću Mostara još nisu izglađeni. Sve je počelo slučajem spornih katastarskih upisa, te niza odluka i poteza gradonačelnika. Zbog svega, upitno je koliko će vijećnika biti na sjednici zakazano i za četvrtak, a gradonačelnik je cijelu situaciju okarakterisao kao šizofrenu.
1: HDZ, BiH, HRS i nezavisna lista za jug imaju polovičnu većinu u gradskom vijeću i bez kluba Bošnjaka u ovom tijelu mogu održati sjednicu. Polupraznu vijećnicu bi mogli gledati u četvrtak jer gradonačelnik nije ispunio zahtjeve koje klub Bošnjaka dostavio. Pohvaljuju raspisivanje konkursa za popunu članova nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima, ali posla je, napominju, tu još mnogo. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostar.
2: Tražili smo minimum u svojim zaključcima od gradonačelnika da popuni upražnjena radna mjesta, da stavi van snage sporno rješenje katastarskog operata. Nije imenovao nove službenike sa ovlaštenjima do raspisivanja konkursa i popunje upražnjenih radnih mjesta.
1: Mostaru između ostalog trenutno nedostaje šef službe za nekretnine, šef službe za inspekcijske poslove, služba za katastar, za biznis. Samo su neki od odjela koji nemaju svoje rukovodioce. Prije nekoliko godina vijeće je dvotrećinskom većinom dalo gradonačelniku ovlasti za imenovanja. Stoga i vijećnici SDP-a od prvog čovjeka grada traže da ove konkurse raspiše do četvrtka. Predsjednik gradskog odbora SDP Mostar, Senad Đeldum.
3: Ukoliko, do četvrtka, gospodin Mario Kordić, odnosno nadležne službe, raspišu konkurse za ova upražena navedena radna mjesta, mi ćemo naravno prisustvovati sjednici. Pa očigledno je da u par proteklih mjeseci gradonačelnik na mjesta bošnjačkih direktora postavlja vršitelje dužnosti iz drugog konstitutivnog naroda i da je vjerovatno zbog toga i nastupio ovaj problem.
1: S druge strane, gradonačelnik poručuje da su ovo politički predizborni potezi koji ni njemu nisu najjasniji. Gradonačelnik Mostara, Mario Kordić.
4: Prilično onako šizofrena situacija u gradu Mostaru, šta ko pokušava politički profitirati ili napraviti, je li to sad u kontekstu izbora, šta se dešava, po meni imeni nije jasno, međutim ono što mi jest jasno, to je da neko svjesno ili možda nesvjesno blokira grad Mostar i pravi nam dodatne probleme u funkcioniranju.
1: A radi se dalje, poručuje Kordić, iako bez dvotrećinske većine u četvrtak neće moći imenovati pravobranioca grada, kao ni sve značajnije odluke za grad. Iz kluba Bošnjaka su najavili svoja prava zaštititi kroz pitanje vitalnog nacionalnog interesa, što bi grad koji je svakako više od jedne decenije bio u blokadi, gotovo dovelo ponovo u istu situaciju. Preostaje još jedan dan za odluke i potencijalne dogovore, kako građani ne bi ponovo postali taoci politika koje vode ovaj grad. Za Federalni radio, Samra Tufek.
0: Državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić i šef Ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon potpisali su sporazume o zajmu za jedan projekat u Republici Srpskoj i dva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: Za Republiku Srpsku potpisan je sporazum o zajmu 35 miliona i 200 hiljada eura za poboljšanje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina. Za Federaciju potpisan je sporazum vrijedan 46 miliona eura za poboljšanje pružanja usluga upravljanja čvrstim otpadom, te sporazum o zajmu 70 miliona eura za projekat unapređenja prometne povezanosti i poboljšanje upravljanja cestovnom imovinom, kao i rehabilitacije magistralnih puteva.
6: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je višesedmično primirje s Iranom i dalje na snazi, te nagovijestio da će Washington nastaviti s diplomatskim pregovorima s Teheranom uprkos odbacivanju najnovijeg iranskog prijedloga. Iran je upozorio da bi jedna od mogućih reakcija u slučaju novog napada Sjedinjenih Država i Izraela na njegovu teritoriju mogla biti obogaćivanje uranija do 90%.
7: Tokom susreta sa novinarima u ovalnom uredu Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je da primirje ostaje na snazi, ali da je veoma krhko, koristeći se medicinskom terminologijom, okružen ljekarima sa kojima je razgovarao ranije.
8: Nevjerovatno je slabo, rekao bih. Kazao bih da je najslabije ikada. Nakon što sam vidio to smeće koje su nam poslali, nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam, neću gubiti vrijeme čitajući. Kazao bih da je među najslabijima. Rekao bih da je primirena ogromnim aparatima za održavanje života.

0: gdje ljekar uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
1: Ponovo je oštro kritizirao najnoviji iranski odgovor na mirovni plan Bijele kuće koji je odbacio dan ranije. Nazvao ga je neprihvatljivim, naglasivši da bi u svakom mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana bio zahtjev da se Iran obaveže da će prestati sa nuklearnim programom. Iran je u nedjelju poslao odgovor na posljednji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskom posredniku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da je prioritet nacije okončanje svih regionalnih ratova uz posvećenost iskrenom diplomatskom angažmanu.
0: Prepuštam vama i našem narodu da procijenite jesu li iranski zahtjevi za okončanje rata u regiji, iranski zahtjev za zaustavljanje piratstva protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, i iranski zahtjev za oslobađanje imovine koja pripada iranskom narodu, a koja je godinama nepravedno zamrznuta u stranim bankama zbog američkog pritiska. Pretjerani zahtjev.
1: Proteklih sedmica dvije su strane navodno razmijenile nekoliko prijedloga sa uvjetima za okončanje sukoba uz pakistansko posredovanje. Da američki građani osjete posljedice rata pokazuje podatak da su od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael iznenada napali Iran, izdvojili više od 37,3 milijarde dolara zbog rasta cijena energenata. Prema podacima studije sa Univerziteta Brown, prosječno američko domaćinstvo plaćalo je 285,10 dolara više mjesečno i za benzin i za dizel. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Američki predsjednik Donald Trump putuje u Kinu na dugo očekivani summit. Dvije zemlje tvrde da su njihove veze uglavnom stabilne, ali da postoji dugi popis otvorenih pitanja. Okončanje rata s Iranom vjerovatno će biti dodano na dnevni red s obzirom na to da je Peking jedan od neslužbenih posrednika u sukobu. Azijski investitori i tržišta ne očekuju pozitivna kretanja nakon Trumpove posjete Kini. Izvršni direktor kompanije Venture Smart, a Asia Francis Loon.
0: Trump je previše zaokupljen Iranom. Mislio je da može riješiti iransku krizu za dva tjedna. Dakle, posjetit će Kinu s neriješenim, nedovršenim poslovima na stolu. A previše je zaokupljen da bi organizirao imalo smislen posjet. Dakle, nemojte očekivati previše od njegovog putovanja. Nemojte očekivati da će azijska tržišta pozitivno reagirati na njegov posjet Kini. Zapravo, mislim da bi ga trebao otkazati. Za njega je to samo putovanje iz taštine.
3: Nekoliko sati nakon isteka trodnevnog primirja, Rusija je napala Ukrajinu sa 216 dronova, saopštilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Kako su naveli, ukrajinska protivzračna odbrana oborila je ili omela 192 ruske bespilotne letjelice, a napadi su registrovani na 10 lokacija. Ukrajinski mediji javljaju da su dronovi lansirani iz nekoliko ruskih gradova te okupiranih dijelova Donjetske oblasti i Krima. Britanski premijer Keir Starmer odbacio je pozive da podnese ostavku, poručivši ministrima da će nastaviti da upravlja državom uprkos pojačanim zahtjevima da odredi vremenski okvir za svoje povlačenje nakon teškog izbornog poraza. Ponovio je da, iako preuzima odgovornost za jedan od najtežih izbornih poraza lubirističke stranke, nije bilo zvaničnog pokretanja postupka za izbor njegovog novog lidera.
2: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu domaćin je ljetne škole Sigurnost i otpornost kritične infrastrukture u digitalnom dobu. S tim u vezi Ministarstva komunikacija i prometa te sigurnosti Bosne i Hercegovine sa Fakultetom za kriminalistiku organizovala su konferenciju na kojoj su stručna javnost i politički predstavnici ukazali na potrebu donošenja zakona o kritičnoj infrastrukturi zbog njene izloženosti cyber prijetnjama.
4: Digitalna infrastruktura, koja je nezamjenjiva u svakodnevnom životu, ranjiva je na napade, čak iz drugog kraja svijeta, a Bosna i Hercegovina nema spreman odgovor, kazao je na otvaranju ljetne škole ministar Edin Forto. Promjena mora doći od struke koju će politika pratiti.
5: Sve je povezano i neko vas može sa potpuno drugog kraja svijeta napasti, srušiti vam vašu infrastrukturu, srušiti, na primjer, vašu elektroprijenos, vašu mrežu, možete ostati bez struje, zahvaljujući napadu koji se dešava sa drugog kraja svijeta. ovo moderni način ratovanja, moderni način izazivanja kriza je nešto na što mora

0: moramo biti spremni odgovoriti, kao što smo nekad morali štititi drugu vrstu infrastrukture. Bosna i Hercegovina nije spremna da se štiti u ovom polju.
1: Ministarstvo sigurnosti jeste poduzimalo određene radnje na rješavanju tog pitanja, ali sami ne možemo učiniti mnogo, poručio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Zbog toga je bitno održavanje ljetnje škole kako bi razmijenili mišljenja sa stručnjacima i primakli se izradi zakona o toj oblasti.
2: Bosna i Hercegovina, nažalost, zaostaje i u regiji i na Zapadnom Balkanu u pogledu regulative zaštita kritične infrastrukture, a u današnje doba upravo ovo je bitna stvar za pravilno funkcioniranje sustava.
1: Cilj ljetne škole upravo je otvoriti diskusiju o mogućnosti uspostave zakonskog okvira na državnom nivou za zaštitu i otpornost kritične infrastrukture od energetike do sajbersigurnosti, a sve u skladu s obavezama koje Bosna i Hercegovina ima na evropskom putu. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Ahić.
3: Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska je 2018. godine učinio korak ispred. Na tom, ja kažem, u nadležnom smislu entitetskom nivou, Bosansko-hercegovački entitet Federacija Bosne i Hercegovine može to uraditi. U pitanju su, znači, javne konsultacije na koje smo mi kao univerzitet i fakultet učestvovali, ali ono što nam je najbitnije i zbog čega je i ministar Forto tu jeste nivo države.
1: Ljetna škola koja je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije traje do 15. maja, okupila je brojne menadžere sigurnosti, donosioce odluka, tehničke stručnjake i istraživače koji žele unaprijediti razumijevanje i praksu u ovoj dinamičnoj i strateški relevantnoj oblasti. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
4: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršenju budžeta kantona za ovu godinu i uputila ga u proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Dobro jutro, dragi slušalci, i dobro nam došli u novo izdanje našeg jutarnjeg druženja na talasima Radio Gradačica. Nadam se da ste se naspavali, da ovaj dan počinjete mirno i sa dobrim raspoloženjem. Mi smo, evo, već na svojim mjestima i narednih nekoliko sati pravimo vam društvo uz muziku, informacije i priče koje prate početak dana. Dan nam u Gradačicu počinje nešto svježije nego prethodnih dana. Temperatura se trenutno kreće oko 5 stepeni, ali prema onim prvim prognozama meteorologa očekuje nas ipak koliko toliko stabilnije vrijeme bez značajnijih padavina. Pravo ono proljetno jutro, kada dan najbolje počinje polako, bez žurbe i uz radio u pozadini. I ovog jutra za vas smo pripremili pregled najvažnijih aktuelnosti, servisne informacije, ali i priče i svakodnevnice. Tačno u 7 slijede vijesti federalnog radija, nakon kojih i donosimo novu prognozu vremena i pregled događaja koji obilježavaju današnji dan. Naime, zajedno ćemo prošetati u rubrici Na današnji dan, gdje ćemo se prisjetiti zanimljivosti i događaja vezanih za 13. majski dan. Uvijek je naravno zanimljivo i vidjeti šta je historija zapisala baš na ovaj datum. Uz to, oko 9 sati očekuje vas info u 9, kratko, jasno i pregledno. Sve ono što je važno da znate ovoga jutra. Od 9.30 ulazimo u nešto laganiji ritam uz magazin minute, uz teme koje život će nezanimljivim i bližima svima nama. Kroz cijelo jutro tu su sa vama Sead Osmičić i Maida Pezarović. Ostanite na frekvenciji Radio Gradačica. Jutro je nekako uvijek ljepše kada ga dijelimo zajedno, uz poznate glasove, dobru energiju i muziku koja budi dan.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
0: Dobro jutro još jednom svima koji uz radio ulaze u novi dan. Kažu da jutro određuje ritam svakog dana, pa ga zato vrijedi početi mirno i uz jednu zanimljivost koja se tiče jedne sasvim svakodnevne navike, a to je pijenje vode uz obrok. Naime, godinama se vodi rasprava o tome da li voda tokom jela pomaže ili smeta varenju. Jedni tvrde da razblažuje želučane sokove i usporava probavu, dok drugi smatraju da je to samo stari mit koji se prenosi bez stvarnih dokaza. Savremena istraživanja, kako navode stručni izvori i nutricionističke analize, pokazuju da umjerena količina vode uz obrok ne narušava varenje kod zdravih ljudi. Naprotiv, voda može pomoći da hrana lakše prolazi kroz jednjak, da se zalogaji omekšaju i da probavni sistem radi ugodnije i prirodnije. Naše tijelo u svakom trenutku precizno reguliše lučenje enzima i želučane kiseline, pa jedna čaša vode ne može značajno poremetiti taj proces. Zanimljivo je da se u pojedinim studijama, posebno u oblasti nutricionizma i kontrole tjelesne težine, spominje da voda prije ili tokom obroka može pojačati i osjećaj sitosti. To znači da nam ponekad može pomoći da jedemo sporije i da lakše prepoznamo trenutak kada smo siti, ali stručnjaci naglašavaju da to nije metoda za mršavljenje, nego samo mala podrška zdravim navikama. Ipak, ni ovdje ne treba pretjerivati. Naime, velike količine vode odjednom, posebno uz obilan obrok, mogu izazvati osjećaj težine i nadutosti. Ljudi koji imaju problema sa želucem ili gorušicom često najbolje prolaze uz manje gutljaje i ravnomjeran unos tečnosti tokom dana. U svakodnevnoj praksi zaključak je dakle prilično jednostavan. Čaša vode uz obrok za većinu ljudi nije štetna, a često može biti i korisna. Problem nastaje samo kada pretjerujemo ili kada već postoji određeni probavni problemi. Zato ako vam jutros uz doručak nekako prirodno dođe da popijete malo vode, slobodno to i učinite bez brige. Kao i u mnogo čemu, i ovdje je umjerenost ono što pravi razliku.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Krešavljaković iz Gambije. Maj je mjesec kad mnogi moji vršnjaci pa ja idemo na ekskurzije u obilazak naše domovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate prošlosti i puna kulturno-historijskih spomenika koje je vrijedno posjetiti. Danas ću vam govoriti o tvrđavi u Jajcu. Jajca je jedna od najpoznatijih historijskih gradova u Bosni i Hercegovini. Njegova tvrđava nalazi se na uzvišenju iznad grada, odakle se pruža pogled na okolinu, stare gradske kuće i poznati vodopad. Tvrđava u Jajcu bila je veoma važna u vrijeme Bosanskog kraljevstva. Jajce se često naziva kraljevskim gradom, jer je bilo jedno od sjedišta bosanskih kraljeva. U ovom gradu su se donosile važne odluke i odvijali značajni događaj iz naše prošlosti. Unutar zidina starog grada odvijao se život ljudi. Tu su živjeli vojnici, zanatlije, trgovci i stanovnici koji su se svojim radom održavali grad. Tvrđava je štitila grad i njegove stanovnike od napada. Jajce je posebno i po tome što se u njemu prirodne ljepote spajaju s historijom. Malo je gradova koji imaju tako bogatu prošlost, staru tvrđavu i vodopad u samom centru grada. Kada danas posjetimo Jajce, možemo vidjeti koliko je važno čuvati kulturno-historijske spomenike. Oni nam pomažu da bolje razumijemo ko smo, odakle dolazimo i kakve priče nosi naša zemlja. Tvrđava u Jajcu nas podsjeća na kraljevsku prošlost Bosne i Hercegovine i na važnost očuvanja naših starih gradova. Dragi slušaoci, do sljedećih slušanja pozdravljam vas Džana iz osnovne škole Hamdija Krešavljaković iz Kamene.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: slušate Gradačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dan se lagano budi sa suncem koje je u našem gradu izašlo u 5 sati i 14 minuta, a njegov zalazak je večeras u 20 sati i 11 minuta. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac evidentirano je jedno krivično djelo. U našem gradu dogodila se u protekla 24 sata jedna saobraćajna nezgoda, prilikom koje je jedno lice zatopilo teške tjelesne povrede, dok je jedan događaj zaveden još pod rubriku ostalo dnevnog biltena. I vatrogasci su zabilježili jednu intervenciju na benzinskoj pumpi Cerol Kerep, gorio je totem, a intervencija je trajala od 18 sati i 20 minuta do 19 sati i 5 minuta. Na teren su izašli sa jednim vozilom i tri vatrogasca. Riječ o komunalnim uslugama, vodosnabdjevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno, bez kvarova i planiranih prekida. Snabdjevanje električnom energijom također je stabilno i iz elektroposlovnice navodi da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Bihamk navodi, u većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali i dalje stoji upozorenje na mokre i ponegdje još uvijek klizave puteve. U jutarnjim satima temperatura zraka su niže, a na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ima magli koja smanjuje vidljivost. Skreće se pažnja na odrone kamenja na kolovoz uz savjet za vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju.

da budu maksimalno oprezni, da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Najavljena radarska kontrola je u toku, tačnije od 6.30 do 7 sati i 45 minuta. Radar je postavljen na magistralnom putu M19 u ulici Šehitluci. Što se tiče vremenske prognoze, danas će u cijeloj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura danas uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Stabilizacija vremenskih prilika danas će pozitivno djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladniji u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Sa odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, savjet je bio prognostičara. Mi nastavljamo dalje uz jutro uz vijesti Federalnog radija.

Program Radija Gradačac 035-817-425 i 817-427. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

sreću. Zoveš me noću, žalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
5: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija raspravljalo je o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica dolazi u jeku jedne od najvećih političkih kriza posljednjih godina uz blokade institucija, oštru retoriku iz Republike Srpske i najavu odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita. Pred članicama su se našla dva potpuno suprotstavljena izvještaja, jedan visokog predstavnika, a drugi vlade Republike Srpske.
6: Visoki predstavnik Kristijan Šmit predstavio je svoj 69. izvještaj u kojem upozorava na duboku političku krizu te na ugroženost mira i stabilnosti zemlje. Istovremeno Šmit je najavio i da planira okončati svoj mandat.
7: Zbog ove svoje odluke već sam rekao da je potrebno izabrati zamjenu i tom da se taj proces pokrene. Prije sljedećeg sastanka Vijeća za provedbu mira u Jumu.
6: Još prije zvaničnog obraćanja Šmita, zamjenica ruskog predstavnika u UN-u, Ana Evstigneva, zatražila je da on ne prisustvuje zasjedanju. Njen zahtjev nije prihvaćen, dok zapadne zemlje uglavnom podržavaju rad visokog predstavnika i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Rusija već duže osporava legitimitet Kristijana Šmita i traži zatvaranje OHR-a. Vasilij Nebenzija, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.
7: Danas je ured visokog predstavnika glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni medijator koji prema aneksu 10 Dejtonskog sporazuma koji treba da omogućuje da implementaciju civilnog aspekta mirovnog sporazuma je postao agent Zapada koji se miješa unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i drži zemlju pod protektoratom.
6: Predstavnik Velike Britanije James Karawiki upozorio je tokom rasprave da su pozivi na secesiju i formiranje trećeg entiteta direktna prijetnja Dejtonskom sporazumu i stabilnosti regiona, te pozvao na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
7: Pozivamo političare Bosne i Hercegovine da poštuju Dejton i ustavni poredak, da se fokusiraju na praktične reforme u interesu svih građana i pozivamo međunarodnu zajednicu da podrži te napore.
6: Predstavnica SAD-a Tammy Bruce navodi kako novi visoki predstavnik mora biti posvećen suverenoj Bosni i Hercegovini.
7: Naša poruka liderima u BiH je sljedeća. Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve vaše građane. Nemojte misliti da su promjene igranute sume već prilike da pokažete svijetu ono što ste sposobni postići.
6: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kazao je kako je BiH bila žrtva agresije, te kako danas pojedinci pokušavaju realizovati ciljeve koje tada nisu uspjeli. Osvrnuo se i na izvještaj vlade Republike Srpske, ali i na nedavnu konferenciju u Zagrebu, gdje je predstavljena mapa BiH sa tri entiteta.
7: Ovakva antidejtonska politika direktno ugrožava mir i stabilnost u cijelu regiji. O opasnoj politici govori i takozvani izvještaj koji je Vijeću sigurnosti UN-a nelegalno dostavila vlada entiteta Republika Srpska. Navedeni izvještaj, osim neistina, sadrži i elemente propagande

0: Njujorku.
1: Ovo je prilika da vam zahvalim i da naglasim kako sam odlučio da uskoro završim svoju funkciju, ali ne zato što nisam želio ostati duže, nego zato što je očigledno došlo vrijeme za novi početak i promjene. Nadam se i vjerujem da sam dao značajan doprinos razvoju Bosne i Hercegovine i zahvalan sam što su svi, osim možda Ruske federacije, u Vijeću sigurnosti također istakli sve napore koje smo uložili, rekao je Schmidt. Nismo riješili sve probleme. Bio bih sretniji da je postignut veći napredak u vezi s pitanjem državne imovine kako bi se lakše otvorio prostor za investicije u Bosni i Hercegovini. Ostalo je otvoreno i neriješeno pitanje kako organizirati predstavljanje tri konstitutivna naroda i ostalih svih naroda u Domu naroda državnog parlamenta, dodao je Christian Schmidt.
0: Za danas je zakazana 30. redovna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta. Na dnevnom redu su važne izmjene zakona o krivičnom postupku koje donose ravnopravnost advokatima kod odbrana po službenoj dužnosti. Najveću pažnju javnosti privlači posljednja tačka, a to je izbor novog predsjedavajućeg ovog doma.
2: Značajne izmjene u oblasti odbrane po službenoj dužnosti među temama su 30. redovne sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH. Također današnja sjednica posvećena je ključnim financijskim odlukama. Pred zastupnicima su prijedlozi za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i odluke o velikim kreditnim zaduženjima za projekte poput vjetroelektrane Pokličani i izgradnje sportskog centra u Mostaru. Pred zastupnicima će se naći i prijedlog zakona o notarskoj službi Federacije BiH, čije su odredbe usklađene sa presudama Federalnog ustavnog suda. Novi zakonski okvir precizira određivanje potrebnog broja notara, njihove nadležnosti u obaveznoj obradi pravnih poslova, kao i strože uslove za polaganje notarskog ispita. Almedin Alefendić, nezavisni zastupnik Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH.
3: Sam dnevni red, evo kazat ću da nema reformskih zakona, nema onog dugo očekivanog zakona koji bi trebao da riješi borački dodatak, a najavljen je nekad kraj marta mjeseca. Imamo neki 15 tračaka, uglavnom se radi o izmjenama i dopunama zakona i imamo 4 nova kreditna zaduženja, što je nastavak trenda kreditnih zaduženja. Na svakoj redovnoj sjednici smo imali, znači, ova kreditna zaduženja.
2: Sjednica će biti zaključena izborom novog rukovodstva. Za predsjedavajućeg Zastupničkog doma predložen je Amir Purić, kadar naše stranke, koji bi na ovoj poziciji trebao naslijediti Dragana Miokovića.
3: Prošao je proceduru komisije za izbor i imenovanje i ja vjerujem da će parlamentarna većina podržati taj prijedlog. Međutim, ovdje se nameće jedno pitanje koje je iz javnosti ovako malo zaboravljeno. Postoji inicijativa za smjenu do predsjedavajućeg Mladena Boškovića, koju je predložila isto tako, znači, naša stranka. Taj prijedlog nije se našao na komisiji za izbor i imenovanje, ali će vjerovatno biti aktualiziran na samoj sjednici.
2: Dnevnim redom današnje sjednice obuhvaćen je niz pratećih zakona, čije je usklađivanje neophodno zbog presuda Ustavnog suda Federacije i novih rješenja o zakonu o notarskoj službi. Riječ je o izmjenama zakona o registraciji i poslovnih subjekata, stvarnim pravima te zemljišnim knjigama. Također planirane su izmjene porodičnog i zakona o nasljeđivanju. Sjednica Zastupničkog doma treba početi u 10 sati. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U Trebinju se nastavlja dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Danas bi trebao biti imenovan glavni tužilac tužilaštva Brčko distrikta i predsjednik tamošnjeg osnovnog suda.
1: Vijeće Evropske unije usvojilo je mjeru pomoći u vrijednosti 15 miliona eura u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći s ciljem jačanja vojno-odbrambenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ova odluka nastavak je podrške koja je do sada pružena kroz bilateralne pakete pomoći iz 2021. i 2022. godine. Nova mjera usmjerena je na jačanje interoperabilnosti i operativne spremnosti oružanih snaga te mogućnosti njihovog doprinosa operacijama i misijama zajedničke sigurnosne i odbrambene politike Evropske unije i svim međunarodnim koalicijama.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump putuje danas u Kinu, što će biti njegovo prvo putovanje u ovu zemlju od 2017. godine.
1: Dvije zemlje tvrde da su njihove veze uglavnom stabilne, ali da postoji i dugi popis otvorenih pitanja. Prema najavama, jedna od ključnih tema biće produženje primirja u trgovinskom ratu koje omogućava protok rijetkih zemnih minerala iz Kine u Sjedinjene Američke Države. Zvaničnici su izrazili uvjerenje da će sporazum postignut prošle jeseni biti produžen. Okončanje rata s Iranom

0: Vjerovatno će biti dodano na dnevni red s obzirom na to da je Peking jedan od neslužbenih posrednika u sukobu.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje s Iranom i dalje je na snazi uprkos povremenim razmjenama vatre. Dodao je da Sjedinjene Američke Države faktički kontroliraju Hormuški moreuz, naglasivši da ništa neće prolaziti ako to ne bude dozvoljeno.
0: Iransko ministarstvo odbrane pak upozorava da legitimna prava Irana moraju biti prihvaćena, inače će svaki novi napad biti dočekan odlučnim i bolnim odgovorom. U međuvremenu iranska vlada je podnijela tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte i ekonomskih sankcija, tražeći utvrđivanje odgovornosti Vašingtona i obeštećenje.
1: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna zakona o izvršenju ovogodišnjeg budžeta i uputila ga u proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnadbijevanja Lukavca i prigradskih naselja.
2: Ove godine 9. razred osnovne škole u Tuzlanskom kantonu završava 3745 učenika. Istovremeno, u prvi razred u narednoj školskoj godini bit će omogućen upis 5280 učenika, i to u 29 srednjih škola na području ovoga kantona. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Plan upisa je sličan planu upisa ranijih godina. Međutim, suštinski ovaj proces je u značajnoj mjeri evaluirao na način da smo mi provodili niz mjera i aktivnosti kako bismo uskladili upisnu politiku sa potrebama tržišta rada.
2: Definirana su i deficitarna zanimanja, među kojima su zidari, fasaderi, tesari, krovopokrivači, tapetari, plinski i vodoinstalateri, kuhari. Za 85 učenika koji se budu školovali za ova zanimanja, bit će osigurane stipendije. Također, u 12 srednjih škola odobren je upis za 24 nova zanimanja.
3: A od toga su dva potpuno nova uvedena u skladu sa dogovorenim protokolima sa našim međunarodnim partnerima, a tu su rukovalac mašina za obradu metala.
2: Nizom odluka vlada je proširila prava boračke populacije u oblasti zdravstvene zaštite. Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na ratne vojne invalide povratnike u Republiku Srpsku i sufinansiranje nabavke ortosko-protetičkih pomagala. Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
4: Zavod zdravstvenog osiguranja nema mogućnost da taj dio sufinansira, tako da oni taj dio su do sada morali plaćati iz vlastitih sredstava. U tom u kontekstu je izmjena i člana 2 ove odluke koja je danas usvojena, to je da će ministarstvo sufinansirati i taj dio, dakle, novčane naknade.
2: Precizirana su i prava boračke populacije na određena ortopedska pomagala, trakice za kontrolu šećera u krvi i drugo. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Danas će biti otvoren objekat C pritvorske jedinice, te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju.
0: Izgradnju i opremanje ovih objekata financirala Evropska unija u iznosu od oko 9,5 miliona maraka i vlada federacije sa 5 miliona sa PDV-om. Izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu visoke sigurnosti za boravak 150 pritvorenih osoba počela je 2020. godine s ciljem povećanja postojećih kapaciteta te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada. Kultura. U Kanu je sinoć počeo 79. filmski festival koji će trajati 12 dana i završiti 23. maja dodjelom Zlatne palme. Otvaranje su obilježili govori o filmu, politici i otporu. Festival na Azurnoj obali otvoren je odavanjem počasti Peteru Jacksonu, reditelju trilogije Gospodar prstenova, kojim je uručena počasna Zlatna palma. Predsjednik žirija je ove godine južnokorejski reditelj Park Chan-wook, a u žiriju su između ostalih američka glumica Demi Moore i kineska rediteljica Chloe Zhao.
1: U Beču je održano prvo polufinale 70. Eurosonga na kojem se predstavilo 15 zemalja, a samo 10 je prošlo u finale.
0: Plasman dalje ostvarili su predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litvanije, Poljske, te Srbije i Hrvatske. Drugo polufinalno veče bit će održano sutra, dok je finale u subotu. Takmičenje ove godine neće prisustvovati Island, Irska, Nizozemska, Slovenija i Španija. Ovih pet zemalja

0: odlučilo se na bojkot zbog učešća Izraela i njegove vojne kampanje u Gazi.
1: Putevi.
2: U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz koji zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno, vjetar slab do umjeren, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevno od 13 do 18, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevno oko 16 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Kroz priče koje spajaju ljude.
6: Rasli smo zajedno.
5: Naš grad
6: i Radio Gradačec.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
2: Reklame!
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
3: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
3: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Nakon promjene vremena i osjetnog pada temperatura, jutro u Gradačcu je danas dosta svježije u odnosu na prethodne dane. Nebo je u ovim trenucima i sunčano, ali tokom dana očekuje se povećanje oblačnosti, ali nas očekuju i kraći sunčani intervali uz mirnije i stabilnije vremenske prilike. Trenutna temperatura je oko 6 stepeni, dok će najviša dnevna dosezati između 16 i 18 stepeni Celzijusa. Padavine se danas ne očekuju, a slab do umjeren vjetar dodatno će donositi svježinu tokom dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u cijeloj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka jutros je većinom između 0 i 4 stepena, na jugu zemlje od 7 do 11, dok će najviše dnevne vrijednosti danas biti između 13 i 18, na jugu do 21 stepen. Biometeorološka prognoza je danas relativno povoljna. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Ipak, zbog osjetnog pada temperatura u odnosu na prethodne dane, naročito u jutarnjim satima, moguće je pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Savjetuje se toplija odjeća, izbjegavanje većih napora i nešto oprezniji boravak na otvorenom. Tokom dana bit će i ugodnije, uz povremene sunčane intervale i postepenu stabilizaciju vremena. A mi vam savjetujemo, eto, gdje god da krenete, ponesite i dobro raspoloženje, ali i ostanite uz nas.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
0: Idemo i dalje zajedno, evo da tokom jutra malo zavirimo i u aktuelnosti u našem gradu. Ponovo se slažu zanimljivi kulturni i zabavni sadržaj koje vrijedi izdvojiti i upisati svakako u kalendar. U okviru manifestacije Proljetni dani kulture, Centar za kulturu Gradačac i Grad Gradačac organizuju izvođenje pozorišne predstave pod nazivom Svjedok istine. Riječ je o snažnoj i emotivnoj priči nastaloj prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića, koja govori o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Publiku očekuje odlična glumačka postava Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić, a predstava će biti izvedena u gradskom kinu u subotu 16. maja sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je slobodan, pa je ovo evo lijepa prilika za sve ljubitelje pozorišta da provedu kvalitetnu večer uz dobru domaću produkciju. Ali prije pozorišne večeri istog dana od 18 sati u sportskoj dvorani Gradačac bit će održana i 14. smotra folklora Mostovi prijateljstva u organizaciji Kuda zmaj od Bosne Gradačac. Ova tradicionalna folklorna manifestacija i ove godine, dakle, okuplja kulturno-umjetnička društva i folklorne ansamble iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona uz bogat program tradicionalnih igara, pjesme i narodnih nošnji. Smotra Mostovi prijateljstva godinama njeguje tradiciju, prijateljstvo i kulturnu baštinu. Ulaz za posjetioca iznosi 5 konvertibilnih maraka, a i o ostalim detaljima ćemo i u nastavku programa. Naime, u prijepodnevnom terminu oko 10.30 ugostit ćemo i našu dragu Indiru Gibić, ženu Zmajicu i predsjednicu Kuda zmaj od Bosne Gradačac. Ali i narednih dana kultura će biti u znaku posebnih događaja, jer nas u Gradačcu očekuje i ambijentalna predstava pod nazivom Vjernik, snažna scenska priča o čovjeku, prolaznosti i unutrašnjem preispitivanju. Prednost ove predstave jeste što se izvodi pod otvorenim nebom među historijskim zidinama koje postaju i dio same scenografije. Nakon izvođenja u Tešnju, predstava Vjernik stiže na Kulu u Gradačcu 17. maja od 19 sati i 30 minuta. Režiju potpisuje Mirza Mušija, autor teksta je Edin Urijan Kukavica, a publika će imati priliku uživati u izvedbi poznatih glumaca Mirze Mušije, Adema Smailhodžića, Irfana Kasumovića i Mirze Bajramovića. Organizatori ističu i da je riječ o jedinstvenom spoju teatra, historije i duhovnog turizma koji publici donosi potpuno drugačiji scenski doživljaj. Tako nas eto u narednim danima u Gradačcu očekuje zaista bogat kulturni program. Prilika je to i da izdvojimo vrijeme za događaje koji povezuju ljude i obrazuju.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Batačački informisan. Hitna, porodilište, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Evo treći je dan u sedmici. Jutro u našem gradu počelo je uz sunčane zrake koje su nas opasjale već u 5 sati i 14 minuta. Sunce će zaći večeras u 20 sati i 11 minuta. U nastavku donosimo vam i pregled najvažnijih informacija iz rada gradskih službi u protekla 24 sata. Prema podacima Doma zdravlja Gradačac, hitnu medicinsku pomoć zatražile su 72 osobe, svi pacijenti su pravovremeno zbrinuti, dok su 4 naša sugrađanina upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla radi dodatnih pretraga i liječenja. Iz porodilišta UKC-a Tuzla stižu i lijepe vijesti, rođene su 3 djevojčice. Prema izvještaju policijske stanice Gradačac evidentirano je jedno krivično djelo, a dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, dok je još jedan događaj zaveden u rubrici Ostali događaji u dnevnom biltenu. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice također su imali jednu intervenciju. Na benzinskoj pumpi Cerol Kerep došlo je do požara na reklamnom totemu. Intervencija je trajala od 18 sati i 20 minuta do 19 sati i 5 minuta. Na teren su izašli jedno vatrogasno vozilo i 3 vatrogasca. Kada je riječ o komunalnim uslugama, vodosnabdjevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno, bez kvarova i planiranih prekida. Snabdjevanje električnom energijom također je stabilno. Iz elektroposlovnice navodi da nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Kako Bihamk navodi, u većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali i dalje stoji upozorenje na mokre i ponegdje još uvijek klizave puteve. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skreće se pažnja i na odrone kamenja na kolovozu. Savjet za vozače je da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Što se tiče vremenske slike, danas će u cijeloj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 0 i 4 stepena na jugu zemlje od 7 do 11, a najviše dnevne vrijednosti danas uglavnom između 13 i 18 na jugu zemlje do 21 stepen Celsjusa. Biometeorološka prognoza danas je relativno povoljna. Naime, nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Ipak, zbog osjetnog pada temperatura u odnosu na prethodne dane, naročito u jutarnjim satima, moguće je pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Savjetuje se toplija odjeća, izbjegavanje većih napora i nešto oprezniji boravak na otvorenom. Tokom dana bit će ugodnije uz povremene sunčane intervale i postepenu stabilizaciju vremena.

1970. premijerno je prikazan film Beatlesa Let It Be. Posebno mjesto među događajima sa ovim datumom zauzima i ime Alije Sirotanovića, jednog od najpoznatijih rudara sa naših prostora, koji je preminuo 13. maja 1990. godine. Ostao je upamćen kao simbol rada, snage i rudarskog života. Čovjek koji je oborio svjetski rekord u kopanju uglja i postao legenda među rudarima. Nažalost, ovaj datum pamti i jednu veliku tragediju. U rudniku uglja kod turskog grada Manise 2014. godine život je izgubilo više od 200 rudara u jednoj od najtežih rudarskih nesreća modernog doba. Sve to podsjeća koliko jedan datum može nositi različite priče, od velikih uspjeha i važnih historijskih trenutaka do događaja koji se nikad ne zaboravljaju.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva

Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18. sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Gazu i teška humanitarna kriza u kojoj svakodnevno strada veliki broj civila. Upravo zbog toga su i Irska, Island, Španija, Nizozemska i Slovenija odlučile da ove godine ne učestvuju na takmičenju. Pojedine televizije neće ni prenositi Eurosong, tako će slovenska televizija emitovati program pod nazivom Glasovi Palestine kroz dokumentarne emisije i priče ljudi iz Gaze, dok su španski i irski javni servisi također odustali od prenosa. Ali takmičenje se nastavlja već u četvrtak drugim polufinalom, kada će nastupiti još 18 zemalja, dok je veliko finale zakazano u subotu u Beču. I dok pojedini prate favorite i pjesme, drugi podsjećaju da muzika često ne može biti potpuno odvojena od onoga što se dešava u svijetu oko nas.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom u skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: U 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 9 sati. Pratite jutarnji informativni pregled Radio Gradačica. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 30. redovna u aktuelnom mandatu, sazvana je za danas u Sarajevu. U vrhu predloženog dnevnog reda je između ostalog i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje advokatima braniteljima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da će uskoro okončati svoj mandat. Nakon sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, Schmidt se obratio javnosti i potvrdio da je odluku donio iz ličnih i profesionalnih razloga uz ocjenu da je došlo vrijeme za promjene. Schmidt je naveo da tokom mandata ostaju otvorena pitanja funkcionisanja države, izbornog sistema i predstavljanja konstitutivnih naroda u Domu naroda, ali je istakao da je dio ranijih aktivnosti dao određene rezultate. Poručio je da Bosnu i Hercegovinu neće napustiti u potpunosti te da očekuje nastavak procesa evropskih integracija. Vlada Tuzlanskog kantona jučer je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za tekuću godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Data je i saglasnost na plan upisa učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona u narednoj školskoj godini, a utvrđena je i lista deficitarnih zanimanja. Unaprijeđena su i prava iz zdravstvene zaštite boračke populacije. Tuzlanski kanton uplatio je blizu 496,9 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda u periodu januara-april tekuće godine, pokazuju posljednji podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim podacima, Tuzlanski kanton je po iznosu uplaćenih javnih prihoda drugi u Federaciji. Odmah nakon kantona Sarajeva u ukupnoj naplati javnih prihoda Tuzlanski kanton u Federaciji učestvuje sa 16,72%. Prema izvještaju Svjetske banke predstavljenom na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Trebinju, građani Bosne i Hercegovine i dalje imaju negativnu percepciju pravosuđa. Istraživanje rađeno u saradnji sa Evropskom komisijom pokazuje da je povjerenje u pravosudni sistem nisko uz primjedbe na sporost postupaka, organizaciju rada i percepciju korupcije. Blago poboljšanje zabilježeno je u ocjeni rada sudova u odnosu na ranije istraživanje, dok je percepcija rada tužilaštva ostala nepromijenjena. Iz svijeta izdvajamo i politička dešavanja u Izraelu, gdje ultraortodoksna stranka ponovo prijeti rušenjem vlade premijera Benjamina Netanjahua i traži prijevremene izbore. Razlog novih tenzija je sporni zakon o vojnoj obavezi, odnosno pitanje novačenja pripadnika ultraortodoksne jevrijske zajednice. Dio vjerskih lidera pozvao je svoje sedbenike da odbiju vojni poziv, tvrdeći da bi služenje vojske ugrozilo njihov vjerski način života i tradiciju proučavanja Tore. Redovni parlamentarni izbori u Izraelu trebali bi biti održani krajem godine, ali sve češće političke podjele dodatno povećavaju pritisak na Netanjahovu vladu. U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje se upozorava na mokre i ponegdje još uvijek klizave puteve. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ima magli koja smanjuje vidljivost. Skreće se pažnja na odrone kamenja na kolovoz. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, saopćeno je iz informativnog centra Bihamka. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadnog smjera. Najviša jutarnja dnevna temperatura zraka uglavnom danas, uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen. U Gradačcu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 18 stepeni. Slušali ste informativni pregled Radio Gradačca. Hvala vam na pažnji.
2: Kroz priče koje spajaju ljude.
3: Rasli smo zajedno.
2: Naš grad
3: i Radio Gradačac.

0: lijepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

pjesma još traje u nama. Kad zora zaplovi grad, pjevaj me dušo tiho, kao da sam opet mlad.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobrodošli u Biznis vijesti i danas na ovaj način započinjemo magazin 983. U prva četiri mjeseca ove godine porezni obveznici federacije uplatili su više od 2 milijarde i 972 miliona maraka javnih prihoda, od čega obveznici sa Tuzlanskog kantona više od 496 miliona. U odnosu na isti period prošle godine zabilježen je pad od oko 34,5 miliona ili 1,15%. Najveći pad registrovan je u uplati doprinosa. Broj zaposlenih na kraju aprila u federaciji iznosio je 544.873, odnosno na Tuzlanskom kantonu 103.641. Broj zaposlenih u Gradačcu prema prebivalištu na kraju aprila iznosio je 9.170. Aprilski promet putem fiskalnih uređaja u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je nešto više od 6 milijardi i 658 miliona, od čega na području Gradačca 121 milion 582 hiljade i 415 maraka. To je za oko 5,4 miliona manje nego u aprilu prošle godine. Sa prometom od 456 miliona 787 hiljada maraka, Gradačac u ukupnom aprilskom prometu federacije učestvuje sa 1,9%. Grad Gradačac otvorio je postupak javne nabavke za sanaciju klizišta u mjesnim zajednicama Bukva i Zelinja Donja. Procijenjena vrijednost radova je 213.675 maraka bez PDV-a. Ostavljeni rok za dostavu ponuda je 2. juni. Na Sarajevskoj berzi juče je ostvaren promet od 29 miliona 919 hiljada maraka. Tržište je obilježila 65. aukcija obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, dok je redovno trgovanje bilo simbolično. Vlada Federacije zadužila se za 29,9 miliona. Kao datum dospijeća obveznica definisan je 13. maj 2036. godine. Investitori su pokazali izuzetno interesovanje za ovu emisiju, budući da je ukupna vrijednost pristiglih ponuda prelazila 57 miliona, znatno iznad planiranih 30. Koordinaciju aktivnosti po pitanju poreskog tretmana usluga rezervacija smještaja putem globalnih inostranih platformi dogovorila su nadležna entitetska i državno ministarstvo. Istaknut je interes svih institucija da se poslovanje globalnih platformi i korisnika njihovih usluga uvede u domaći regulatorni okvir kako bi se smanjila siva ekonomija i osigurao ravnopravan tretman svih iznajmljivača smještaja. Vlada Tuzlanskog kantona odabrala je prevoznika za kantonalne linije i taj posao dodijelila konzorciju koji čine Junuzović Kopeks Lukavac i Gradski i Prigradski saobraćaj Tuzla. Odluka je donesena na predlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke. Izabrani konzorcij obavezan je započeti pružanje usluge javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama te uspostaviti sistem naplate voznih karata najkasnije u roku od 45 dana od stupanja na snagu juče donesene odluke. Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja bilježiti rast prometa. Tokom aprila kroz Tuzlanski aerodrom prošlo je više od 64 hiljade putnika, što predstavlja rast od

konkurenciji klub borilačkih sportova Zmaj Gradačac predstavljalo je pet takmičara. Istakli su se Nazif Ješarević, koji je osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji 11 godina u disciplini kate. Viceprvak Bosne i Hercegovine postao je Imran Ahmetagić u kategoriji 10 godina u disciplini kate. Nakon ovog uspjeha, Nazif i Imran, mladi karataši Zmaja, pozvani su u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja će krajem mjeseca učestvovati na Balkanskom prvenstvu u Turskoj. Inače, najuspješniji klub državnog prvenstva bio je karate klub Šampion Iliđa sa osvojenih 5 zlatnih medalja, odnosno ukupno 18 medalja. Uz pun mejdan možemo napraviti iskorak. Mi smo sada jedna nova ekipa i vjerujem da uz našu borbenost možemo doći do dobrog rezultata pred revanš na Farskim otocima, izjavio je za agenciju Fena Ibrahim Hasiljić, koji se zajedno sa ostalom reprezentacijom u Tuzli priprema za sutrašnju utakmicu protiv selekcije Farskih otoka. Selektor Damir Doborac podmladio ekipu, reprezentacija je prošla kroz smjenu generacije i vjeruje da mogu odgovoriti izazovu protiv favorizovanog protivnika. Stručni štab vjeruje da disciplinovanom igrom i podrškom publike Bosna i Hercegovina može napraviti važan korak ka plasmanu na veliko takmičenje. Utakmica se igra u Mejdanu sutra od 20 sati. Nedostajeće povrijeđeni kapiten Marko Panić, ali Doborac računa na kvalitetnu zamjenu. Ždrijebom u Beču određeni su polufinalni parovi završnog turnira rukometne lige prvaka. Final Four će se igrati 13. i 14. juna u Kelnu, a ljubitelje rukometa već u polufinalu očekuje pravi spektakl, sudar prošlogodišnjih finalista. Branilac titule Magdeburg sastaje se sa Lisicama iz Berlina. U drugom polufinalu snage će odmeriti španski velikan Barcelona i danski Alborg. Ovaj duel biće svojevrsna repriza finala od prije dvije godine, kada su u neizvjesnoj završnici Katalonci osvojili 12. titulu prvaka Evrope. Velež i Zrinski danas će na stadionu Rođeni u Mostaru igrati revanš finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Prema najavi, utakmicu će suditi Irfan Peljto. U prvom susretu prošle sedmice Zrinski je slavio sa 1-0, a revanš je na programu danas od 18 sati. Svjetsko prvenstvo moglo bi donijeti ogromnu finansijsku korist klubovima širom svijeta. Prema aktuelnom pisanju španskih medija, FIFA je pripremila poseban model nagrađivanja klubova čiji igrači budu nastupali na mundijalu. Za svakog reprezentativca klubovima bi trebalo pripasti više od 9.000 eura po danu provedenom na turniru. Osim toga, FIFA planira isplaćivati novac i klubovima u kojima igrači nastupaju kao posuđeni, čime želi napraviti, odnosno nagraditi sve koji učestvuju u razvoju reprezentativaca. Jasno je da će posebno profitirati evropski velikani, koji tradicionalno imaju desetine reprezentativaca na velikim takmičenjima. FIFA će zvanične spiskove svih učesnika mundijala objaviti 2. juna. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez već je to učinio, i to prvi od učesnika. I toliko u sportskim minutama magazina 983. Zanimljive teme očekuju vas u nastavku našeg današnjeg izdanja. Najprije vijesti dana, tačno u 10.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gredačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predstavnici međunarodne zajednice danas će u kampu Eufora u Butmiru diskutovati o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Diskusija je zakazana dan nakon debate o situaciji u Bosni i Hercegovini u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Na polugodišnjoj debati Rusija je tražila zatvaranje OHR-a, dok su Sjedinjene Američke Države poručile da nasljednik Kristijana Šmita mora imati podršku svih strana u Bosni i Hercegovini, ali i da se bliži kraj međunarodnom intervencionizmu. U sudu Bosne i Hercegovine počinje suđenje načelniku općine Vlasenica Miroslavu Kraljeviću za veličanje osuđenih

0: za ratne zločine. Kraljević je optužen za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, jer je 9. marta prošle godine na skupu povodom 32. godišnjice pogibije vojnika iz Dervente na Vlaseničkom ratištu iskazao poštovanje haškim osuđenicima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Pred sudom je negirao krivicu. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u prvu zvaničnu posjetu Kini od 2017. godine, tokom koje će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se da će razgovarati o bilateralnoj trgovini, rijetkim mineralima, carinama, kao i o međunarodnim pitanjima, uključujući sukob na Bliskom istoku i pitanje Tajvana. Trump je u Kinu doputovao u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora, među kojima je i vlasnik Tesle Elon Musk, te šef Nvidia Jensen Huang, čija je kompanija u središtu američko-kineskog rivalstva oko čipova i vještačke inteligencije. Francuska će predstaviti u Ujedinjenim narodima inicijativu za osiguranje slobodne plovidbe u Hormuškom Oreuzu, najavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Dodao je da je riječ o inicijativi nekoliko zemalja kojom će predložiti neutralan okvir za odnose sa Iranom i osiguranje plovidbe kroz Hormuški Oreuz. Macron je ponovio potrebu da se Oreuz deblokira bez ikakvih dodatnih uslova ili naknada za plovidbu. Temperature izmjerene u 9 sati. Bjelašnica minus 5 stepeni, Bihać 4, Banja Luka 8, Sarajevo i Tuzla 9, Bijeljina 12 i Mostar 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 983.

0: Like Mortal Baby. Doing it again.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
2: Magazin 983, Radio Gradačac, u nastavku vam nudi nekoliko servisnih informacija, aktuelni podaci dežurnih službi u nastavku, povoljni uslovi za vožnju na cestama u Bosni i Hercegovini, saobraća se bez vanrednih ograničenja, navode u posljednjem izvještaju Bihamka, frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama, a iz Bihamka izdvajaju izmjenu zabilježenu na magistralnoj cesti Bosanska Krupa Bihać. Zbog odrona kamenja na kolovoz i oborenih stabala, saobraćaj je obustavljen. Nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima ovoga prije podneva, a iz Bihamka i dalje apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Šta se dešavalo u posljednjem izvještajnom periodu doznajemo kroz bilten MUP-a Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen je jedanput, evidentirano izvršenje 5 krivičnih dijela, a dogodilo se ukupno 6 saobraćajnih nezgoda. Povrijeđeno je 8 osoba, od čega jedna osoba teško u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na području Gradačca. Toliko za sad od izvještaja policijskih službi. Kada je riječ o jučerašnjem danu i vremenskim nestabilnostima, više saznajemo kroz izvještaj protivgradne preventive Republike Srpske. Kako navode, zbog nestabilne vremenske situacije, protivgradni sistem bio je u pripravnosti od ranih jutarnjih sati. Već nakon 11 atmosfera je preventivno zasijavana srebrojodidom iz prizemnih generatora. Najjači gradno opasni razvoj registrovani su oko 15 sati na području Dervente, Modriče, Gradačca i Brčko distrikta. Skoro do 17 sati djelovalo je 49 protivgradnih stanica sa 94 rakete. Srećom, gradačačke stanice juče su mirovale zbog pljuskova bez grada. Ono što smo imali priliku osjetiti je pad temperatura juče poslje podne za oko 10 stepeni. Jutros je konstatovano da je probleme najviše izazivao olujni vjetar i velika količina padavina u kratkom roku, dok je grad u najvećoj mjeri suzbijen. Nakon dolaska hladne fronte, jutros je u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine registrovan i mlaz. A nakon jutarnjih sati mi već u ovim prijepodnevnim možemo konstatovati lagani napredak temperatura u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Bjelašnica i dalje najhladnija, gdje se trenutno mjeri temperatura od minus 15 stepeni, a u Trebinju je već izmjerena temperatura od 17 stepeni Celzijusa. Vrijednost u Gradačcu trenutno 11 stepeni uz prisutan umjeren vjetar južni smjerova. Atmosferski pritisak lagano napreduje, ali se i dalje zadržava ispod granice normale za naše područje. Prognoza za danas najavljuje stabilno, umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, najviše

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Još jedan put šaljemo pozdrave svima uz frekvenciju 98,3 MHz. Već smo najavili temu koja nas očekuje u nastavku današnjeg programa, a vi već imate priliku nekoliko dana kroz program Radio Gradačac doznati neke od onih šturih detalja koji su vezani uz organizaciju 14. smotre folklora Kulturno-umetničkog društva Zmaj od Bosne Gradačac. U nastavku razgovor koji vodimo nekako tradicionalno u ovom periodu maja sa gospođom Indirom Gibić ili Indirom Zmaj Gibić, kako je svi poznaju, koja će nam ponuditi puno više detalja i evo na našu frekvenciju donijeti pregršt dobre energije kako to ona obično zna. Indira, dobar dan, dobrodošli u naše današnje
1: izdanje. Dobar dan, bolje vas našla, pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Već 14. smotra folklora Kulturno-umetničkog društva Zmaj od Bosne. Kada se osvrnete iza sebe, možemo li sumirati barem emocije i sve ono što je u prethodnih, evo, 15-ak godina, da tako kažemo, jednog zajedničkog rada kroz ovo udruženje, šta je to donijelo vama lično, šta je to donijelo udruženju, a naravno i našem gradu, iako bi za ovo treće svako od nas mogao nešto reći.
1: Pa ovako, 15 godina rada, možda samo bi bila jedna rečenica dovoljna, per aspera ad astra, kroz trnje do zvijezda. I tačno je tako, prošli smo kroz trnje da bismo došli sada do zvijezda i da bismo bili priznati kako u Bosni i Hercegovini, tako u regionu, pa poga mi i šire. 14. smotra folklora, veoma teško svake godine, mislim, moram priznati, da nam nije naših roditelja da finansijski pomognu i nekoliko firmi, jako teško. Ja bi se inače i zahvalila i gradu Gradačac, koji se svake godine odazove, mi inače apliciramo za javni poziv i dobijemo maksimum što se tiče tih sredstava. Također pomoć imamo i od Ministarstva za sport i kulturu, a naravno i od BH Telekoma svake godine. Nekako smo ušli u tu kolotečinu,

0: ali jako je teško. Vi sami znate da sport, Gradačac je sportski grad. To će ostati, ko što kažu, cijeli život i va vijeka će ostati. Malo smo sa kulturom, ajde da kažem, potanki. Ima ljudi koji rade, stvarno ima ljudi koji rade, koji vole svoj posao, koji žele da ovom gradu pruže jako, jako mnogo. Oni stvarno i pružaju. Evo, počevši i od mene, velika je žrtva da vam kažem, od februara mjeseca polako teku pripreme vezano za smotru folklora. Imaćemo u subotu 200 zvanica, znači iz Zenice, iz Siska, iz Hrvatske, jedno bošnjaško kulturno-umjetničko društvo. A dok nisam zaboravila, zahvalila bi se i našoj banji Liđi, gdje će gore prespavati, prenoćiti će članovi kulturno-umjetničkog društva iz Hrvatske. Uz, naravno, i oni će im neke gratise dati, što je velika stvar, da otvaraju put, da možemo, ako bi se i dalje radilo u buduće, znači da imamo saradnju sa njima. Imamo naše stalne goste, to su, ko što ja uvijek imam da kažem, moje dijete, moje Ahmedin iz Zenice, Bosnija Folk Zenica, koji jedva čekaju da dođu, a ove godine smo prvi puta zvali i folklorni ansambl Panoniju. Mislim da svi koji vole folklor, svi koji vole muziku, znaju koliko je to jaka ekipa. Iz Jelaha nam također dolazi, od Harisa našeg, jedno izuzetno fino i dobro društvo. Imamo veterane. Prošle godine oni su nazvali u Mejdan i nastupali smo mi kao gosti njihovi, ali to je kulturno-umjetničko društvo Salis iz Tuzle, isto jedno stvarno, ali to su veteranke, jedno predivno društvo. Moram reći za one koji ne znaju da sam uspjela da povežem jedan vid kulture u Gradačcu koja se odnosi na muziku. A to je, počela sam zvati na našu smotru folklora Grad Art Hor i Hor kulturno-umjetničkog društva Gradačac. Da jednostavno razbijemo tu monotoniju igre, a kultura kao kultura, zna se, to su i naš hor. Ja ću reći, kultura je i književni susreti, kultura je likovna kolonija, kultura je i promocija knjige, ali to je jedan drugi vid kulture. Ovo je baš što se tiče muzike. I evo, toliko sam uspjela u tome da kada Grad Art ili kada hor Gradačac iz Gradačca ima svoju smotru folklora, oni zovu nas, naše društvo, da i mi i odigramo, a i da otpjevamo.
1: Ja koliko mogu zaključiti, bez vaše ekipe, sad ne znam tačno koje, ali uglavnom nijedan javni događaj u Gradačcu ne može proći. Postali ste prepoznatljivi po tome.
0: Pa to je, ja se izvinjam, to je vjerovatno i zbog mi, svi znate da mi imamo stvarno nošnju fantastičnu. Evo, ove godine ćemo u stvari na našu smotru folklora predstaviti se sa sančačkim igrama, gdje recimo za sve one koji budu došli, samo sekundu jednu da ih upoznam, da jedne dimije po pravilu sančačke moraju imati 12 metara. Znači, moraju tako velike biti. Mi smo skratili na 7 i imali smo tu jednu štih probu sada kada je Grad Art imao veče Sevdaha. Ajde da odigramo jednom, da vidimo koliko nam treba da se obuča jedno dijete. Vjerujte, jedna majka, jedno dijete, pola sata. Jer stvarno, dimije, jako je teško sabrati i napraviti da to bude baš onako u originalu. Znači, predstavit će se sa sančačkim igrama. Muziku su radili u Sarajevu. Opet kažem, za sve one koji ne znaju, folklor stvarno nije jeftin. Nama inače, mi imamo matrice fantastične i nama sve te matrice rade u Sarajevu, gdje jedna, recimo, matrica košta između 500 i 700 maraka. Ali zato, gdje god se pojavimo, to je toliko dobar ton, toliko dobra muzika da to je
1: naprosto
0: to. Naprosto plijeni. Što po mnogim smotrama smo bili gdje stvarno muzika je jako loša. I onda nekako djeca ko su i uigrana, gubi se ta neka ljepota, gubi se taj, baš ono, nije lijepo ni za oko ni za uho.
1: Uvijek ste, moram to konstatovati, polagali pažnju upravo na to, na koji način reprezentujete prije svega svoj rad, dakle i sredinu iz koje dolazite, i nekako mi se čini da je na taj način iz godine u godinu podizan nivo kvalitete vaših nastupa. Kada se poredite sa nekim drugim kulturno-umjetničkim društvima, evo samo u godinu dana imali ste toliko

0: gdje će ići na ručak u restoran Puls, gdje ide se i svake godine. Nakon toga će ići obilaza grada, gdje je obavješten i naš MUP. Zatim ide na tonsku probu negdje oko 4 sata, oblačenje u narodne nošnje, i ja nikada ne mašam, ko što kažu, smatra folklora počinje tačno u 6 sati, u 18 sati, i uvijek je tako, znači nema ni minuta gore dole. Nakon smotre folklora i nakon predstavljanja naših gostiju društava, organizovana će se ići u restoran Kondor na večeru i ajde da kažemo na to neku fešticu. Ulaz moramo, dugo godina smo radili bez ulaznica, međutim stvarno moramo, jer nam to pomaže. Sad su nam stvarno i te košulje stradale. Kad 15 godina igrate u istim košuljama, malo se krpite s ovim, s onim, i onda mi tako od ulaznica negdje malo podmirimo ono što treba, a ostalo u narodnu nošnju. Kad su recimo same jedne papuče 40 maraka, ne znam, sad vam kažem, nije lako. Nakit, sav nakit radimo ja i moja kćerka Erna. Sjediš kod kuće, radiš, pleteš pletenice, radiš od vune, radiš krune. Na koridor, malo trčiš na koridor, kupuješ dukatiće, kupuješ ovo, kupuješ ono. Ali ne stidim se, nije mi teško, volim to što radim. Puno mi je jednostavno srce, zato što kad izađu ta vaša djeca, to je ljepota. To je stvarno nešto čime grad i diči se, moram priznati. I naš gradonačelnik Haridin Mehanović je također, evo, on je otkazao za Zagreb, u subotu je trebao da ide u Zagreb. Nacionalna manjina Bošnjaka ima, ne znam da li je neki sastanak ili nešto, pa ga je Amar zvao gore, ali evo, zbog nas je otkazao taj svoj odlazak u Zagreb i doći će da otvori našu smotru folklora, što je recimo za nas jedna velika stvar.
1: Što se na kraju krajeva i očekuje od prvog čovjeka grada, jer i sami kažete da je ovo događaj, ali i vi kao društvo djelujete na način da reprezentujete upravo tradiciju i sva bogatstva koje Gradačac ima i njeguje.
0: Vama hvala na pozivu, vama hvala što svake godine ste tu za nas. Hvala vam od srca.
1: Ja se nadam da će naša saradnja trajati još dugo i da ćemo i dalje razgovarati o svim tim malo manje svjetlim, ali i onim najsvjetlijim momentima članova kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Hajde da progovorimo malo i o njima. Osim onoga što ste rekli da ćemo imati prilike vidjeti na ovogodišnjoj smotri, evo, negdje sam pronašla, večeras je generalna proba, da, ako se ne varam. Koga ćemo još moći vidjeti? Ko na kraju krajeva čini trenutno ovo kulturno-umjetničko društvo?
0: Pa ovako, Pačići su tu i moram priznati da ih jako mnogo imam iz obdaništa Kolibri. Jako, jako mnogo.
1: Što znači to su... da ste tamo u trendu, jel?
0: To su dječica, ajde da kažem, negdje od 4-5 godina pa do 6, dok ne krenu prvi do 7 u prvi razred. Dobri su, vrijedni su, rade, redovni su. Oni će prvi puta obući narodnu nošnju. Roditeljima sam rekla da ne šiju sa trenutno, djeca jako brzo rastu, nošnja je stvarno jako skupa, ali evo, moja čerka Erna je uspjela da sašije recimo jako mnogo dimija za tu malenu djecu, i imaju mišure koji će se predstaviti sa spletom igara Bosne i Hercegovine, što znači da će biti i narodna nošnja Srba, i narodna nošnja Hrvata, i narodna nošnja Muslimana. To je, inače se zove taj splet Bosne i Hercegovine, jedna izuzetno lijepa igra, i oni će ih već u subotu prvi puta odigrati. To su inače te koreografije koje igraju veliki zmajevi, ali u srednjoj grupi u Mišurima toliko jakih igrača imam, ali ih ne mogu prebaciti u zmajeve zbog visine. Oni su fantastični igrači, ali visina, jer ja kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne posjeduje jako dobru narodnu nošnju, i bugarsku, i slavonsku, i makedonsku, ali su to jako velika nošnja. Znači, čekam da narastu.
1: Uvijek nekako govorimo više djevojčica u kudu nego dječaka. Ima li promjene u tom smislu?
0: Nema. Svi su u sportu, od fudbala preko rukometa, košarke, karate. Ja imam dva dječaka. lijepo ih je pogledati. Lijepo je kad odete negdje na smotru folklora pa vidite 7-8 igrača, parova,

0: koliko to lijepo djeluje na sceni. Ja ih imam dva, to je mali Đidić i mali Isanović, koji ne odustaju. Bilo ih je još, recimo dođe jedno, dva, pa nije to za mene, to su djevojčice, ovo ono. I na kraju smo recimo sa Zmajevima uspjeli ženski ansambl da napravimo. Srednja grupa je to, ima ta dva momka, ali evo u Pačićima znači opet nemamo momaka.
1: Znam da ste u jednom periodu pokušali da okupite tu jednu veteransku ekipu, trajala je samo jedan izvjesni period.
0: Jeste. Problem je što te mame, ne djece mame, nego mame inače koje su se sada mahom bazirale na fitness, pa ne znam, na jogu, pa na ovo, na ono, mnoge kažu ajde da krenemo. Pokušala sam ja prošle godine, međutim jako mali odziv je bio. I onda se to mora prekinuti jer ide vrijeme krećenja, ide vrijeme roštilja, ide vrijeme sjela, ide vrijeme godišnjih odmora, more, bla, bla, bla. I onda jedino što može to da se radi nekako kad se smiri kiselina, kako ja imam običaj da kažem, tek onda bi se moglo krenuti s tim. Meni je žao, iskreno mi da ti kažem, jer toliko poziva imam za te veterane, krenuvši od Sarajeva preko Tuzla. Evo neki dan se Brčko nas je zvalo, oni imaju 16. maja sad veterane. Ja uvijek kažem, stvarno žao mi je što nemam. Dovoljno bi bilo recimo 10 mama da dođu i da oni bi proputovali svijet. Stvarno bi proputovali, jer mi imamo fantastičnu muziku, nošnju koja naravno njima odgovara, njihovoj veličini, ali evo, nažalost,
1: interesovanje je usmjereno prema nečem drugom.
0: Prema nečemu drugom.
1: No dobro, tako to obično biva, ali ko zna, možda nam period koji stiže donese neki novi moment. Ja se iskreno nadam da će Zmajeva biti još više, pogotovo igrača, da će u onom pubertetskom periodu kada se neke stvari onako raščlanjuju, možda nekoga ples, narodni ples, upravo pozvati sebi. Indira, mogu vam samo poželjeti da subota bude jedan zaista prekrasan, stabilan i sunčan dan u prvom redu.
0: Često sumnjam što se tiče sunca, ali...
1: Ali bit ćemo pod krovom, što je najbitnije kada bude smotra. Vjerujem da će dvorana kao i svaki put biti ispunjena do posljednjeg mjesta. To
0: nadam
1: nekako
0: se
1: garantuje i ova mala ekipa koja nastupa, ali izuzetno veliki broj naših gostiju. Kao i svaki put, vi ćete biti dobri domaćini, a ja s moje strane mogu samo uputiti poziv slušateljima da svi mi onako kao grad budemo zaista dobri domaćini u svakom momentu gdje vidimo drage goste.
0: Hvala još jednom na pozivu i ja ću ovako pozvati svi koji volite, svi koji želite da vidite šta se to radi. Dođite u subotu 16. maja u 18 sati da vidite jednu raskoš, jednu ljepotu i to je to.
1: To je to. Indira Gibić ispred Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne, Gradačac, dakle alfa i omega ovog društva, bila danas sa nama u magazinu 983. Poslali smo pozivnicu, vi rezervišite termin subota od 18 sati i svakako budite u sportskoj dvorani.

vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Dnevne aktuelnosti u nastavku magazina 983. Nekoliko detalja o policijskoj akciji koja je obilježila posljednje sate. Policijski službenici uprave Krim policije MUP-a RS-a realizovali su međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. To je urađeno u saradnji sa pripadnicima policijske uprave Bijeljina kao i policijskim službenicima MUP-a Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. U akciji uhapšeno 6 osoba, 2 iz Bijeljine, 1 iz Lopara, 1 iz Ugljevika, 1 iz Srbije i osoba inicijala EM iz Gradačca. Za njih postoji osnova sumnje da su u proteklom periodu izvršili krivična djela iskorištavanja kompjuterske mreže ili komunikacije drugih tehničkih sredstava za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta. Kako se dalje navodi u informaciji, po naredbama nadležnih sudova izvršeni su pretresi na 7 lokacija stambenih objekata, vozila i pokretnih stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca, za koje je utvrđeno da ih koriste osobe koje se dovode u vezu sa izvršenjem ovih krivičnih djela. Prilikom pretresa pronađena je oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela, računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela. Navedena krivična djela izvršena su na način na što su osumnjičeni u proteklom periodu putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupali u komunikaciju sa djecom uzrasta 13 i 14.

14 godina, djecu navodili na izradu sadržaja dječje pornografije, odnosno tražili su od djece da se fotografišu bez odjeće, opisujući im detaljno na koji način da fotografišu intimne dijelove tijela. Također su upoznavali djecu sa pornografijom, šaljući im fotografski i videomaterijal. Kroz komunikaciju su, koristeći se aplikacijama, pokušavali i dogovarali sastanke sa djecom radi vršenja obljube. Osumnjičeni su i koristeći društvene mreže i aplikacije pristupali grupama u kojima se dijelio sadržaj dječje pornografije. Uzrast djece čiji je materijal dijeljen je od 3 do 14 godina. Pojedini se sumnjiče i da su na udaljenim infrastrukturama kreirali skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koji su se nalazili pod njihovom kontrolom, nakon čega su na pomenute skladišne prostore u više navrata skladištili sadržaje dječje pornografije, navodi se u detaljima upravo provedene policijske akcije.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Da, u nastavku stiže dobra narodna muzika, no prije toga ćemo najprije zaviriti u poruke koje u ovim trenucima emituju dežurne službe. Bihamk aktivno prati situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini i za sad nema vanrednih izmjena osim one koja je već spomenuta tokom dana, a odnosi se na magistralni put Bosanska Krupa-Bihać zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala. Obustavljen je saobraćaj na ovoj putnoj komunikaciji. Inače, frekvencija vozila pojačana je u cijeloj Bosni i Hercegovini, posebno u gradskim zonama. Eto razloga da prenesemo još jedan apel svim vozačima da budu oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Radovi se nastavljaju i na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, Vitez-Kaonik, Izačić-Bihać, te regionalnoj cesti Babin do Šabići, dionica Lukavac-Šabići. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Tokom prijepodneva u cijeloj Bosni i Hercegovini zadržalo se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature su lagano napredovale, trenutni raspon od minus 4 stepena na Bjelašnici do 19 stepeni u Trebinju. U Gradačcu temperatura 13 stepeni Celzijusa, prisutan slab vjetar promjenjivog smjera, atmosferski pritisak u blagom porastu, iako se i dalje nalazi ispod granice normale za naše područje. Relativna vlažnost zraka u Gradačcu trenutno 49%. Nastavak dana trebao bi biti stabilan, barem nam to kaže prognoza. Umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i slabim istočnim ili sjeveroistočnim strujanjem zraka. Danas najviše dnevne temperature prognozirane od 18 do 21 i sutra nas očekuju slične prilike. Sunčano vrijeme veći dio dana, a povećanje na oblake očekuje se već od večernjih sati. Tokom noći na petak sa jugozapada da se očekuje dolazak novih padavina, no one značajnije u Gradačcu možemo očekivati tek u danima vikenda, subota poslje podne i nedjelja. Upravo bi, sudeći prema aktualnim podacima, u našem gradu mogle donijeti nove količine padavina. Više detalja ponudit ćemo u našim narednim informativnim i servisnim blokovima. Ono što slijedi, kao što sam već rekla, je dobra narodna muzika. S njom se družimo sve do 13 sati, a vi do tada možete slati svoje muzičke želje na Viber broj 061 26 49. Mi vas očekujemo. Izvolite.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Sting.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065-826-641. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
0: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine...

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

1 sat 15 minuta na talasima ste federalnog radija i posljednji par dana posmatram koliko smo mi skloni toj nekoj polarizaciji, što je za razumjeti, što je za razumjeti, neko voli svoje, neko voli, odnosno samo svoje, njihov voli njihove i tako dalje i tako dalje. I onda dođete u situaciju, odlazi visoki predstavnik, sad su ovi sretni, a ovi su nesretni. I onda je sad to glavna tema i to je nešto što jednostavno dovedete u situaciju da ti još kao gledaš to naivno, sve to što se dešava, čak si i ti upali, znaš, da ti moraš dobra stranu, ko ti kaže više da mora stranu dobra. Razumijem ljudi koji ne vijeli za ovaj klub pa su kontra ovoga, to bi to još mogu shvatiti, ali na ovaj način. A pritom je čovjek koji, kada bi pričali o njegovoj biografiji, mogli bi krenuti od nekih ruralnih dijelova, onda je došao, imen je Milorad, preziva se Dodik, i radi na taj način da uradi sve, a ovi sad tu sjede, šute, odnosno ne šute, nego pričaju prazno, a on čini svoje. Njihov najjači argument je kontra njega, on je angažovao lobiste. Ja i? Šta ste vi angažovali? I to tako ide, ta vrsta polarizacije koja je nama valjda u negdje navijama za nekoga. U međuvremenu sam dobio neke priloge pa ćemo to poslije. Hvala lijepa. Ja sam počašćen kom je donio priloge, nije mi važno. Tako da taj momentum kod nas jednostavno mi nije jasan i to stvari koje ćemo možda nekad uspjeti shvatiti. Ali vidite da svi ti koji se nalaze, koji su kontra ovoga, a uključujući njega, ima li tog momentuma onog u kojem se kaže, e sad ćemo vam povećati plate, e sad će vam ljudi biti puno ljepši. Taj film ne možemo gledati. Ko desi se nešto malo i to je to. A mi naivni, kada ne kažem ko, samo slušamo te priče, svrstavamo se u jednu stranu, drugu, treću. Ovi, evo uzmem za primjer ove ljude koji su kamionđije, ono narodski kazano, dakle koji voze preko granice, ne mogu. Forto obećava i sve ostane na tome. Mi to ne možemo srediti. I još milion primjera u kojem, dakle, radi nešto, da možemo i dalje navijati za tebe s nekim, uslovno kazano, nekim razlogom. Ne. Mi dozvolimo sebi da samo navijamo kontra oni, nisu še bitni naši, nego samo neko nam tamo crkne krava, to je najvažnije. A to što ti imaš bolest u kravu, šepa. Sad mi je važno, njemu je crkla, aha, jesi vidio? Ništa mi imamo od toga. Šta narod ima od toga? Ništa. Tako da, to je to. Jedino čemu se možemo nadati, to je da će biti ljepše vrijeme. Jer to nije do njih. Na svu našu sreću. Dobro, idemo dalje sa muzikom. Imamo finih priloga koju sam upravo primio. Imamo iz Cazina, imamo iz Mostara. Dakle, ispunjavamo ono što se naziva federalni radio kroz ove priloge i šetnju kroz Federaciju Bosne i Hercegovine.

0: cesti.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisiranja četiri tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, a na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

program o Fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je, kad se bježi od stvarnosti, a mi nažalost moramo bježati od stvarnosti jer je poprilično loša, da ne kažem neku ružnu riječ koja nije za programa, ali jednostavno čovjek kad prođe kroz onako teške trenutke u životu, traži način da se utješi na bilo koji, da bilo kako sebi život učini lijepim. Tako da ja imam prijatelja jednog koji obavezno kad se probudi ujutro ide tu, ali ih ima. Ima finih ljudi, ima kafa, ima još neki stvari koje se mogu učiniti da ti život bude ljepši, a da ti oni ne kreiraju to sve. Pa makar na trenutak da pobjedniš. Kad smo kod sporta i kod utakmica, danas se igra revanš susret Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu, kojem se sastaju zanimljivo gradski rivali.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja u 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Prošlost, sadašnjost, budućnost, priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju, susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
1: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
10: I ne prije sam da kažem da to dobro.
1: Kultura četvrtkom.
4: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: U magazinu Natura ovog petka najavljamo

0: tranziciji i održivom razvoju. Fokus samita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Gošća emisije Sinđana Muslić, viši stručni saradnik za energetiku u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Magazinatura petkom nakon vijesti u 10.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
1: Čitamo knjige.
2: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
1: Halo, hitna.
2: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
1: Jasmina Hanjalić.
2: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
2: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, a da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
2: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

lagano, približavamo se punom satu, dakle 14 sati kada ćete imati priliku čuti vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, dakle iz zemlje i svijeta, nešto novo specijalno nema, i dalje je bila tamo, samo što nisu opet zapucali jedno na druge, to je kad vam čovjek dođe koji se preziva Trump na mjesto predsjednika Amerike, zamisli, molim te. Ali svaka generacija nosi to, vjerujte mi, vratite malo film pa ćete vidjeti kako to hoda i ko dolazi na ta važna mjesta. Ljudi sa, blago rečeno, čudni, iz respekta prema vama, pošto slušalci ne mogu potrijebiti neku drugu reč, nego ćemo reći, blago kazano, čudni ljudi. I on vam drži sudbinu kompletne kugle zemaljske sa nekim izjavama, sa nekim dijete od 7-8 godina kad pogleda, pa malo se zagleda onako, šta je ovom čiki, a nekamo, tako je to među ljudima i moramo sjediti, trpiti, šuti, malo boka da prođe, to je tako. Ono što je sasvim sigurno jeste da ćemo u drugom satu, kao što sam već i najavio, malo prošetati kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, kroz ove priloge, ići ćemo do Mostara, ići ćemo do Cazina, a i to je sat u kojem će... ljudi jako vole vremenske prognoze, to je zanimljivo. Ljudi to vole i jednostavno, ja sam poslije jučerašnjeg dana i najava o nevremenu baš onako poprilično bio down. Ja sam ovo rekao, down, jel da je? Dakle, međutim, ovo, vrijeme je takvo kako jeste, a obzirom i da čekamo najnoviji izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, i to je jedan od sadržaja koje ćemo imati u sljedećem satu našeg programa.

0: 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U borbi protiv dječje pornografije pripadnici uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji s policijskom upravom Bijeljina i pripadnicima MUP-a Srbije te MUP-a Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, realizuju međunarodnu akciju Karika. Uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, odnosno iskorištavanje djece za pornografiju. Pretreseno je 7 lokacija stambenih objekata, vozila i pokretnih stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradašca, te su nađeni i oduzeti računari, tableti, mobiteli, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka. Memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Kemala Ademović izjavio je kako očekuje da će sutrašnja hitna sjednica tog doma biti održana bez opstrukcija i ocijenio da bi dnevni red trebao ostati isključivo fokusiran na već predložene tačke. Rekao je da na dnevni red neće predlagati zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, navodeći da je upravo ta tačka u prethodnom periodu više puta bila povod za rušenje kvoruma i blokadu rada doma. Ademović će, kako je rekao, na sutrašnjem kolegiju pokušati razgovarati s delegatima kako bi se našao modalitet da sporni zakon eventualno bude uvršten na neku od narednih sjednica, ali bez rizika od nove blokade rada doma. Protivnici izgradnje solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu Podnovlja kod Doboja ukazali su na presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je osporen upis zemljišta zemljoradničke zadruge za grad Doboj koje je nakon prisvajanja gradska uprava prodala privatnoj firmi Etmax iz Banja Luke. U posljednjih mjesec dana ovaj dio naselja dobio je potpuno drugačiji izgled poslije početka radova na gotovo 30 hektara zemljišta. Tije neće biti napravljena jedna elektrana nego deseci malih, iako je riječ o jednoj parceli i jednom investitoru. Dio lokalnih stanovnika već duže vrijeme ističe da je grad nezakonito prodao zemljište za 1,5 milijuna maraka. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Vašingtona i Pekinga. Trump će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti rat u Iranu u kojem Sjedinjene države i Izrael vode vojne operacije. Vašington želi da Kina, koja se oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Delegacija koja obuhvata širok spektar američkih poslovnih interesa od društvenih mreža i potrošačke elektronike do čipova i komercijalne proizvodnje smatra se ključnom u nastojanjima da se ublaže tenzije i otvore novi kanali saradnje.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini tokom dana umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Mirada Fejzakić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: nabavka nove opreme neke su od aktivnosti Udruženja pčelara Kesten. Uz zaštitu i promociju brenda slične aktivnosti obilježit će i ovu godinu. Firzet Hođić, predsjednik udruženja, zadovoljan je postignutim rezultatima koji su odlična referenca za naredne aktivnosti.
1: Jedno od najaktivnijih udruženja možda u Bosni i Hercegovini, smijem to slobodno reći, poduzimamo niz aktivnosti kako bi pospješili pčelarstvo na općini Cazin, izdigli na neki zavidan nivo, vršimo nabavku opreme za pčelinje društva, tegli za svoje članove po povoljnim uslovima, imamo liniju za izradu pčelinjih pogača koje također sa tom linijom po povoljnim uslovima omogućujemo našim pčelarima da mogu oni na jeftiniji način doći do tih neophodnih pčelinjih pogača koje su neophodne u nekom bespašnom periodu. Osim tih aktivnosti, znači, provodimo niz drugih bitnih aktivnosti.
0: Dosta pažnje svake se godine posvećuje zaštiti i promociji brenda Kestenovog meda Cazinske krajine.
1: Imamo, na primjer, jednu bitnu, značajnu manifestaciju, otvor Kestenove paše. S obzirom da mi smo udruženje koje posjedujemo je brend Kestenovog meda i s ponosom to pominjem, jer smo prvi u Bosni i Hercegovini koji smo ostvarili brend i već imamo rješenje za taj brend 15 godina. Znači, ove godine ćemo slaviti jubilarnih 15. Ja mislim, očekujem da ćemo i napraviti neku malo veću promociju po pitanju toga.
0: Na redovnoj godišnjoj skupštini prezentirani su i usvojeni uobičajeni izvještajno-programski dokumenti. Sead Mustedanagić, predsjednik Skupštine udruženja.
2: Ima nas preko 200 članova sada trenutno, radimo, aktivni smo. Ostali su ovi stari rukovodioci u Amanetu, ovo je novi sazor rukovodstva i ovo je prva izvještajna skupština, pa ćemo vidjeti, glavno sve ok za sad. Kako je počelo ovo sada, kako su pčele izimite i ovo, ono, baš su u dobroj kondiciji i jake su, baš smo malo prije komentarisali, ko ne bude pazio, bit će rojeva, bit će svega, nadamo se dobrom, mi smo uvijek optimistični, bit će kako bude.
0: S obzirom da su cazinski pčelari nadaleko čuveni po kvaliteti meda, a udruženje prepoznatljivo po brojnim uspješno realiziranim projektima, ni aktivnosti planirane za 2026. ne bi trebale doći u pitanje. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.

0: Sati i 27 minuta. Idemo dalje sa šetnjom kroz federaciju, pa ćemo do Mostara, kojeg smo spominjali malo prije. To je bilo u kontekstu uzvratne utakmice, ili ti revanš, utakmice za osvajača kupa Bosne i Hercegovine, koja se igra danas u 18 sati između gradskih rivala Veleža i Zrinskog. Prva utakmica završena je pobjedom Zrinskog. Vidjet ćemo što će se večeras desiti i ko će ponijeti pehar. Ali kad smo kod Mostara, imamo jednu vijest koja je jako dobra, jako lijepa. Kaže, između ostalog, zračna luka Mostar dobija novi dolazni terminal vrijedan 1,5 miliona maraka. Svečanom ceremonijom polaganja kamena temeljca Mostar je službeno označen početak gradnje tog novog terminala Međunarodne zračne luke Mostar, čime je započela nova faza modernizacije i daljeg razvoja mostarskog aerodroma s ciljem unapređenja kvaliteta usluge i jačanja zračnog prometa. Imamo izjavu koju su dali za naš radio direktor zračne luke Mostar Marko Đuzel i mostarski gradonačelnik Mario Kordić.
1: Radi se o dolaznom terminalu, znači procijenjena vrijednost negdje oko 1,5 milijuna maraka. Ona je podržana iz vlade Republike Hrvatske, konkretno Ministarstva prometa sa 700 000 maraka. Drugi dio je osiguran preko vlade Hercegovačko-neretvanske županije i Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i treći dio od grada Mostara. Ovo je nešto što nama otvara prostor za daljnji napredak, moguće širenje linija gdje smo bili limitirani što se tiče prostora, tako da se nadamo da će ovo rezultirati u 2027. nastavkom rasta broja putnika.
2: Izuzetno sam zadovoljan i sretan da danas svjedočimo otvaranju, odnosno početku radova nove terminalne zgrade, dolaznog terminala Mostarske zračne luke. Naglasiću Međunarodne zračne luke Mostar, jako se ponosim ovim projektom u zadnjih 5 godina. Radimo marljivo i htio bih ovdje stvarno iskoristiti priliku da čestitam menadžmentu

jer uvijek iza ovako lijepih velikih projekata stoji mnoštvo mladih i jako važnih ljudi koji možda ne dobiju nekakvu pozornost ako kad su mediji u pitanju, jer uvijek smo mi nekako u nekim prvim crtama tu, ali zato mi je jako važno jer znam koliko su se trudili ljudi iz Zračne luke Mostar da danas svjedočimo ovom lijepom događaju. Isto tako htio bih se zahvaliti i Vladi Republike Hrvatske, jer naravno bez njihove podrške ovaj projekat ne bi bio moguć. Međutim, tu su i Federalno ministarstvo prometa naše države na čelu sa ministricom Katić, koja je stvarno dala jedan veliki doprinos u razvoju ove zračne luke. Grad Mostar, naravno, kao vlasnik, većinski vlasnik Zračne luke Mostar, je, kako je već evo rečeno, opredijeljen da kroz zračnu luku napravi nekakav booster za razvoj i gospodarstva i turizma i svega onoga što pričamo zadnjih par godina. Nastavit ćemo naravno dalje razvoj zračne luke i potpomagati. Ono što treba napomenuti u ovom momentu, generalno ovaj biznis, jeli zračni promet u svijetu doživljava izazove koji su uzrokovani silnim sukobima u svijetu, ratom na Bliskom istoku, tako da svakodnevno razgovaramo o problemima koje naravno oni imaju i pokušavamo svi zajedno sve to skupa riješiti. Još jedan put čestitke menadžmentu, čestitke i zahvala svima koji su dio ovoga projekta i nastavit ćemo dalje ovako marljivo raditi da povećamo i kvalitetu života.

0: sa današnjim programom Fokus Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U studiju mi se pridružila draga dama Aida Hasanbegović, urednica Deska i današnje urednica emisije Aktuelno, koja slijedi nakon naše emisije u Fokusu, tačnije u 16 sati. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Aida, kako je zdravlje? Prije svega.
1: Aktuelno.
0: Ja, e pa bravo, vidi, bravo, aktuelno.
1: Da, da. Tema aktuelna, zdravlje aktuelno, odlazak visokog predstavnika Bosne i Hercegovine Kristijana Šmita.
0: Dakle, idemo dotle. Da vidimo šta, kako i šta to donosi.
1: Dotle i odatle.
0: Aha, goste imamo.
1: Naravno.
0: Ko će biti?
1: Evo ovako, da ja prvo kažem što nam je tema, pa ćemo onda ko su nam gosti. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je potvrdio da odlazi iz Bosne i Hercegovine, kako je naveo, iz ličnih razloga, ali da će ostati na poziciji do imenovanja nasljednika. Proceduru imenovanja treba provesti vijeće za provedbu mira, dok samo Rusija i Kina i dalje insistiraju na zatvaranju OHR-a. U emisiji ćemo analizirati kakva je budućnost Ureda visokog predstavnika nakon ostavke Kristijana Šmita, da li je ostavka iznuđena ili je samo mirni završetak mandata, da li je ovo signal da su se u pozadini promijenili odnosi snaga. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, koji je godinama bio na udaru Rusije, sad je uklonjen, špekulira se uz prešutnu saglasnost Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, od 16 sati postavljamo ova pitanja gostima. Sad da kažem ko su nam gosti. Mm-hmm. Profesor ustavnog prava Davoru Trlinu, historičaru i bivšem diplomati Slobodanu Šoji, Harisu Čutahiju iz Vanjsko političke inicijative i Harisu Plakalo iz Evropskog pokreta.
0: Onako, se složiti s tim što samo ime kaže, aktuelno, da aktuelnije biti ne može.
1: Da, ozbiljna Trlina. Tema. Jako važna za budućnost Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju.
0: I tekako nas se tiče. Ajde, hvala lijepa, puno sreće sa emisijom i svakako...
1: Do naredne srijede.
0: Do naredne najave. Hvala lijepa. Čuli ste urednicu Deska i današnju urednicu emisije Aktuelno, naša Aidu Hasanbegović. Svakako, preporuka da poslušati ljude koji su u tom svijetu i znači imati šta da kažu u okviru emisije Aktuelno, kao što rekoh, koja počinje u 16 sati.

Još neki 15 minuta smo zajedno u emisiji u Fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Svježe pristigla vremenska prognoza iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da je danas u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno. Temperatura izmjerena u 14 sati, na Bjelašnici 0, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Bugojno, Livno, Tuzla 15, Jajce 16, Bihać, Drvar, Slanski most i Zenica 17, te Mostar 20 stepeni. Što se pak tiče sutrašnje prognoze, u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, a povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se kiša, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, na jugu, u ostatku zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stepena. Što se tiče Sarajeva, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije postupno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 4 stepena, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Stepeni.

I lagano polako ulazimo, ti dolazimo do kraja još jednog izdanja emisije u Fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Bliži se 15 sati, novo izdanje vijesti. Ono što svakako želim reći jeste hvala vam na pažnji, uz napomenu da u ostatku današnjeg dana ću izdvojiti dvije stvari ili dvije emisije koje preporučujemo da svakako poslušate. Za prvu ste čuli, još jednom ću reći, dakle emisija Aktualno, kroz koju će vas voditi Aida Hasanbegović, urednica redakcije Deska na našem radiju, a gosti su ljudi koji će razgovarati o onome što donosi odlazak visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine sa te funkcije, Kristijana Šmita. Druga stvar koju, druga emisija, tačnije kazano, koju preporučujem jeste večernji radio razgovori sa urednicom i voditeljicom Jasnom Primorac, a gost je plastični hirurg dr. Alija Agić. Mislim, ako ja kad pišem, da mi bi počeo sam slovo na slovo, što u prijevodu znači fataj se naočala mimo. Ljudi moji dragi, želim vam ugodan ostatak ovoga dana. Čuli ste i za prognozu da nije tako rđalo kako se najavljivalo prije neki dan, dva. Tako da koliko toliko nađete načina da se raspoložite, bilo to kroz fudbal, bilo to kroz dobar film, bilo to kroz dobru muziku, bilo što, samo bježite od svakodnevnice vezane za ono što ubi ljude, a to je politika. Ugodan ostatak dana i prijatno.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Iz pres službe je saopšteno da je ova 30. redovna sjednica otkazana zbog najavljenog odsustva većeg broja zastupnika, ali novi datum održavanja nije naveden.
3: Nezavisni zastupnik Almedin Ali Efendić potvrdio je da na sjednicu nisu došli zastupnici HDZ-a i NIP-a, dok je obavijest o otkazivanju stigla tek 15 minuta nakon planiranog početka. Ali Efendić dodaje da razlozi nisu do kraja jasni, te da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
4: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno ili ono što je uvršteno oni pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli kao pod navodnim znacima dobre rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
3: Oštre reakcije dolaze i od drugih zastupnika iz opozicijskih klupa. Zastupnik SDA Mirsad Zajmović ističe da je otkazivanje sjednice samo nastavak loše prakse, izražavajući razočarenje odnosom vlasti prema građanima. Upozorava da su od početka godine održane samo 3 sjednice.
5: Dakle, da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, mi njima pravimo nove troškove i pokazujemo jednu, odnosno vladajuća većina pokazuje jednu neodgovornost, totalnu neodgovornost kad je u pitanju funkcionisanja vlasti.
3: Zastupnik DF-a Denis Grac oštro je kritikovao ponašanje vladajuće većine, ocjenjujući ga kao direktan udar na džepove građana. Dodaje da je nejasan današnji nedolazak pojedinih zastupnika, čime je ponovo blokiran rad federalnog parlamenta.
6: Ono što smo načuli iz kuloara je da očigledno postoji određena nesaglasnost, određeni problemi oko naravno imenovanja. Da li se ta imenovanja odnose na novo rukovodstvo doma, da li se odnose eventualno na neki kandidati ili kandidatkinje za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne znam u ovom trenutku.
3: Da su blokade u zakonodavnoj vlasti zapravo uvod u političku kampanju, smatra nezavisni zastupnik Admir Čavalić.
7: Svejedno pozivam rukovodstvo da čim prije zakažu novu sjednicu i da krenemo da se bavimo konkretnim, prije svega ekonomskim, a svakako i socijalnim rješenjima, zakonima za naše građane, za privredu federacije i sl.
3: S druge strane, odsustvo dijela zastupnika iznenadlo je ostatak vladajuće koalicije. Zastupnik SDP-a Damir Mašić potvrdio je da unutar većine prethodno nije bilo nikakvih razgovora o nedolasku, ni o eventualnom bojkotu.
8: Mi nismo imali najavu nikakvih problema, odnosno potencijalnih neriješenih nekih situacija i zaista u ovom trenutku ni mi ne znamo, jer niko javno ni nama unutar većine nije komunicirao da je problem. Današnja sjednica niti bilo šta na njoj, niti nešto drugo.
3: Na obimnom dnevnom redu otkazane sjednice ključna tema trebala je biti izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon martovske smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani i važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje s odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje regulišu učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti, te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju je prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i porodični zakon Federacije BiH. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Bosna i Hercegovina zbog višemjesečne blokade zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije gubi stotine miliona maraka godišnje u

0: upozoravaju mali proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora. Bez zakona i SIBAM certifikata privreda trpi, jer se i zelena energija tretira i izvozi kao prljava. Amer Kapo, predstavnik malih proizvođača i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Kemal Ademović.
1: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona na izdavanja CBAM certifikata. Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu je manje važno, odnosno šta gubi Bosna i Hercegovina, i kad već ovo sve na neki način se mora, hajde kažem, etiketirati, onda da ovdje gubi apsolutno svi narodi, odnosno sva tri konstitutivna narode ostali koji su investirali u ove kapacitete.
2: Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narodnih sjednica, jer ja sam do sada uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila na sjednici, ta sjednica se nije desila i takve sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14. Tako da neću ja nastojati na sutrašnjoj sjednici, jer je zakazana sutra hitna sjednica za zahtjeve 6 delegata, nema tog zakona, nema ni evropski zakon, dakle ona nije opterećena ničim za što bi se moglo reći evo to je razlog za uskraćivanje kvoruma.
0: Iako je Vrhovni sud Republike Srpske krajem prošlog mjeseca poništio sumnjivu prodaju poljoprivrednog zemljišta grada Doboja investitoru izgradnje solarne energije u podnoblju kod tog grada, nadležni ne namjeravaju provesti ovu presudu. Investitor nastavlja s radovima, upozoravaju mještani podnoblja, zbog čega su se jutros okupili na protestu u blizini gradilišta.
3: Nakon što je prije nekoliko godina grad Doboj putem entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu zemljoradničke zadruge Podnovlje uknjižio kao svoje vlasništvo, a potom prodao privatnoj kompaniji za izgradnju solarne elektrane, stanovnici Podnovlja, upozoravajući na nezakonitosti i ističući kako izgradnja ugrožava njihovo zdravlje i ostanak u selu, bezuspješno su zatražili pravdu pred okružnim sudom u Doboju. 30. aprila po tužbi je Vrhovni sud Republike Srpske presudio u korist zemljoradničke zadruge Podnovlje, ali od presude mještani ističu nemaju nikakve koristi. Dragić Ružojčić, mještanin Podnovlja.
4: Ovdje više izgleda institucije ne postoje. Znači, Vrhovni sud je institucija državna i ta odluka se mora poštovati dok se nešto drugačije ne ura.
5: Trenutno se ne
4: poštuje.
3: Mještani upozoravaju da im je između ostalog ugroženi mjesni vodozahvat iz kojeg se vodom snabdjeva 140 domaćinstava. U pravnoj bici su im se priključili iz mjesne boračke organizacije. Slobodan Dragičević, koordinator u stručnoj komisiji boračke organizacije u Podnovlju i predsjednik mjesne organizacije Ljubomir Đurđić.
6: Izražavamo jedan zaista dodatni protiv test zato što nije došlo do reakcije institucija koje su danas trebale da budu ovdje zajedno sa nama.
7: Kao što smo se borili za stvaranje institucija Republike Srpske, danas se borimo da se poštuju institucije Republike Srpske.
3: Iako je presudom Vrhovnog suda poništen akt Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o prijenosu vlasništva nad zemljištem sa zemljoradničke zadruge na grad, a potom na privatnu kompaniju Etmax, reakcije entitetskih vlasti nema. Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
8: Na njoj ćemo iznijeti opet neke stvari i opet ćemo pitati nadležne i tražit ćemo odgovorne.
3: Šute i gradske vlasti u Doboju, kaže odbornik u Gradskoj skupštini Doboj Stefan Gavrić.
9: I sutra imamo sjednicu skupštine grada gdje ću ja ponovo da uputim pitanje gradskim vlastima kakvi su dalji koraci po ovom pitanju.
3: Ukoliko se i dalje bude ignorisala presuda Vrhovnog suda, mještani su poručuju spremni i na radikalnije poteze. Novak Danilović, posljednji direktor zemljoradničke zadruge Podnovlje.
10: Ako ne prestanu rad, isterać me nasilno. Silo ću ići isterat, obokirat ćemo sve, ovo ću sve poznat mi napolje ovdje.
3: Na zahtjev Arhus centra aktivnosti na zaštiti državne imovine u Podnovlju pokrenulo je i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
0: U borbi protiv dječije pornografije, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji s policijskom upravom Bijeljina i pripadnicima MUP-a Srbije te MUP-a

0: Ne, dok se čelnici dvije najveće svjetske ekonomije pripremaju za sastanak licem u lice. Ovo je prva državna posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon njegovog ponovnog izbora.
1: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi Jinping i Donald Trump mogu riješiti razlike između dvije strane. Uoči putovanja u kinesku prijestolnicu, Trump je istakao da je veliki prijatelj sa svojim domaćinom, te da njih dvojica imaju dosta tema za razgovor, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana.
2: Prvo, imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
1: Njihov posljednji sastanak održan u južnokorejskom Busanu oktobra 2025. a koji je trajao više od 100 minuta, bio je još jedan trenutak direktnog angažmana dvojice čelnika dok su nastojali usmjeravati kinesko-američke odnose kroz period neizvjesnosti. Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huiyao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
2: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili, u redu, moramo naći način da mirno koegzistiramo s Kinom, jer Kina može nanijeti štetu i Sjedinjenim Državama.
1: Uz pitanja američkih i kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sport. Nogometaši Veleža i Zrinskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. Na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski je pobjedio 1-0, a ogled na stadionu Rođeni počinje u 18 sati. Slušamo trenere dva tima, Ibrahima Rahimića i Igora Štimca.
4: Prvi se put dešava da na stadionu Rođeni imamo tu situaciju da mi podignemo. Mi smo prije i u bivšoj Jugoslaviji igrali u Beogradu, posle u Bosni i Hercegovini dva puta igrali one u Zenici. Evo desila sad situacija da mi u Mostaru igramo za taj trofej. Ja se nadam da to je dovoljna motivacija svima nama, i meni kod trenera i svim u stručnom štabu, a i samo igračima da dadnemo svoj maksimum.
5: Nogometno gledam, u nogometu je sve moguće, ali sumnjam da mi možemo ispod razine odigrati na jednoj takvoj utakmici, jer pokazali smo da smo u srazu ove godine sa mnogo jačim protivnicima izlazili na kraj dobro, prema tome nema razloga da nas išta poljulja. Potvrdit ćemo onaj kvalitet koji imamo, koji smo pokazali u evropskim utakmicama i biti na visini zadatka.
3: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Tuzli igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, utakmicu u Durani Mejdan počinju u 20 sati. Revanš slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Ovaj ogled jedan je od 10 ukupno. Večera se sastaju Austrija, Poljska, Norveška, Turska, Grčka, Nizozemska i Švicarska, Italija. Sutra će na teren još Češka, Francuska, Crna Gora, Slovenija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Sjeverna Makedonija i Španija, Izrael. Pred nama su susreti četvrtog kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. U 17 sati u Banja Luci će pod obruče Borac i Jahorina, Sloboda i Široki Brijeg u Tuzli u 19 sati. U poretku Borac, Široki i Jahorina imaju po 5 bodova, posljednja Sloboda 3. Prvi i drugo plasirani tim će izboriti plasman u play-off sa Bosnom i Igokeom. Ostalo je da majstoricu odigraju još košarkaši Valencije i Panathinaikosa, pa da budu poznati svi učesnici Final Fora Euroleague.

0: lige u Atini. Protivnici nakon četiri meča imaju rezultat 2-2 u seriji. Peti počinju u 21 sat. Prvi par polufinala poznati od prije, 22. maja igraju Olimpijakos i Fenerbahče, a pobjednika večerašnjeg susreta čeka Real Madrid. Derman Fatić i Danac Elmer Moller jučer su počeli meč prvog kola ATP Challengera u Zagrebu, no kiša ih je prekinula, potom je i kompletan program odgođen za danas. Treći nositelj je dobio prvi set 6-3, Nerman drugi 7-6, a na početku trećeg su se sakrili pod kišobran. Damir Džumhur je u Valenciji. Ovog popodneva Challenger počinje ogledom sa domaćim teniserom Alejom Sanchezom Kilezom. Damir je 87. a Leho 485. na planetarnoj rang listi. Pobjednik će u osmini finala sresti drugog nositelja ove konkurencije, Španca Jaume Munara. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prijepodne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Evo, iako je do subote ostalo još nekoliko dana, mi smo kroz ovu pjesmu već nagovijestili one dane vikenda koji nekako najviše svi volimo. Također, sa nestrpljenjem smo čekali da vam nakon vijesti Federalnog radija svima zajedno poželimo dobar dan. Pa eto, neka je lijep i ugodan dan svima koji su s 98,3 MHz, posebno onima koji su raspoloženi, posebno onima koji su vedrog duha i koji upravo takve jeli, vibracije šeruju i dakle dijeli sa ljudima oko sebe. Za ove druge koji su možda jeli, negativno raspoloženi, ne znamo šta čekate, osmijeh na lice i nemojte dopustiti da vam život i ovi prelijepi dani maja prolaze u nekoj vrsti nezadovoljstva i u mračenju. Možda možemo razumjeti, jeli, s obzirom na vremenske prilike koje smo jučer imali, da ste se možda malo prepali i da ste još uvijek možda malo u grču od onog silnog vjetra koji je puhao od 40 do 80 km na sat, ali eto, maj je takav ovih dana poprilično nepredvidljiv. Nadamo se samo da to ono što se desilo jučer nije ostavilo neke posljedice po vaše posjede, po vašu imovinu, po vaše automobile, a kada smo već kod automobila, posebno je bilo zanimljivo pratiti saobraćaj svi oni koji su se u trenucima vremenskih neprilika pronašli na cesti, morali su zaustaviti svoje automobile jer zaista je bilo nepodnošljivo i nemoguće voziti u tim trenucima. Kao što rekao smo, maj možda jeste nepredvidiv, međutim, što se tiče ove srijede, mi svakako u našem popodnevnom druženju imamo smjer, pravac i intenzitet kojim se planiramo kretati. Pa eto tako, nakon ovog uvodnog pozdrava koji ste upravo čuli, u nastavku ćemo se malo više pozabaviti sa detaljima o vremenskim prilikama, vidjeti kakva nam je temperatura, kolike je sada jačine vjetar i sve ostale vrijednosti koje nam bude ponudio Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Onda ćemo malo vidjeti kakvo je stanje na cestama. Od 16 sati planiramo napustiti, pod navodne znake, ali napustiti studio, krenuti malo u okruženje, jer srijedom eto volimo vidjeti šta nam se to dešava u komšiliku i naravno otvoriti vrata onima koji su nam najbliži. Tako da je ovo za vas za početak jeli preporuka da ostanete uz talase Radio Gradašca, da nam pravite društvo. Još jednom lijep pozdrav sa vama u ovim trenucima, sa Mira Hamzić i Esad Dino Kukuruzević.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki!
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore!
0: Moram to napraviti, zbog njega!
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Evo i mi smo ovdje u studiju uhvatili ritam, tako da je sekunda hvalila da zaboravimo na našu narednu rubriku, naravno da se šalimo. Vrijeme je za vrijeme, trenutno u našem gradu u Gradašcu 16 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka 43%, mogućnost oborina 10%, vjetar puši brzinom 3 km na sat, sasvim prihvatljiv u odnosu na one vrijednosti koje smo imali u danu koji je ostao iza nas. Sunce malo onako previruje, oblaka je nešto malo više, a tokom ove sedmice nema potpune stabilizacije vremenskih prilika, pa i kiša moguća gotovo svakodnevno, često i u obliku pljuskova. Nije isključena čak i grmljavina, naročito u Hercegovini. Na planinama u utorek u drugom dijelu dana, odnosno od četvrtka, postojeći uslovi za pojavu snijega, jedino se jeli dan nakon toga očekuju padavine, ali u ranim jutarnjim satima izgleda nije mraz u predplaninskim područjima. Temperature zraka će biti u laganom porastu tamo krajem dakle vikenda. Što se tiče biometeorološke prognoze, relativno je povoljna, a nakon prolaska fronte stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi naravno moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Neophodno je prikladno se odjenuti, zaštititi od hladnoće te se ne izlagati jačim naporima, a sa odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezni prilikom boravka na otvorenom. Evo, vjerujemo da ni vi niste očekivali da skoro, evo, polovina maja morat ćemo nositi neke jaknice i malo slojevitiju odjeću. Čini se da ćemo sezonu otvaranja kupanja sačekati još uvijek nekoliko sedmica ili nekoliko dana, vidjet ćemo ili kako sunce bude raspoloženo. U svakom slučaju, večeras se lijepo utoplite i ukoliko ste u mogućnosti, lijepo provedite.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: stanje na putevima.
1: Koje puteve birati, a koje puteve izbjegavati, gdje usporiti, a gdje ubrzati, u nastavku BiHamK informiše. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuje, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema duži zadržavanja u ovim trenucima za putnička vozila, a granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. E sada, što se tiče područja Gradačca i naravno radarskih kontrola, možemo reći da je evo već za 8, zapravo počele prije nekoliko trenutaka, prije 2 minute, naredna radarska kontrola trajaće do 16 sati i 30 minuta. Put je R460 Srnice Donje, već od 19.40 do 20.40 M14.1 žrtava Srebrenice, a još jedna večernja kontrola očekuje vas u mjestu Mionica 3 puta M19 u vremenu od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Naravno, naša preporuka je da uvijek vozite u skladu sa propisima, da držite vaše odstojanje između vozila, da pazite na pješake koji nekada mogu biti nesmotreni i možda nenamjerno istrčati na cestu ili ulicu, a posebno da pažnju obratite prilikom prolaska kraj školskih ustanova. Toliko za sada što se tiče BiHamK-a.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.
1: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić.
2: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
1: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Uz želju da smo ugodno društvo, još jednom želimo svim slušalcima lijepo i ugodno popodne. Srijedom vas naravno vodimo u posjetu i komšijskim sredinama, u susret dešavanjima koje su obilježila protekle dane. Saznaćemo gdje je bilo i problema sa zakonom, u kojim mjestima su organizovane humanitarne šetnje, gdje je to obilježen dan medicinara. Donosimo i priče sa svečanih defilea maturanata, ali i informacije o razgovorima vezanim za nastavak realizacije važnih projekata zaštite od poplava. Saznaćemo i kome komarci ovih dana zadaju najviše problema, te na koji način se pokušava pronaći rješenje za njih. O ovim, ali i o drugim aktuelnim temama iz okruženja slušajte u novom izdanju emisije Aktuelno u okruženju. Međutim, naravno, svako putovanje ima svoju polaznu tačku. Naša je uvijek iz Gradačca. Jutros je u programu Radio Gradačca gostovala i gospođa Indira Gibić, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne, gdje je govorila o pripremama za 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva. U razgovoru sa kolegicom Melihom predstavila je i značaj ove manifestacije za lokalnu zajednicu, očuvanje kulturne tradicije. Istakla je da smotra okuplja veliki broj učesnika iz različitih krajeva, čime se Gradačac još jednom potvrđuje kao važno mjesto susreta kultura. Posebno je naglasila trud i posvećenost organizacionog tima koji mjesecima radi na pripremi događaja. Govorila je o izazovima sa kojima se suočavaju organizacije, ali i o velikoj podršci koju dobija od zajednice. Mostovi prijateljstva i ove godine imaju zaista poseban značaj za naš grad, jer povezuju ljude kroz pjesmu, igru i tradiciju. Očekuje se da će i ovogodišnja smotra privući brojne goste i posjetioce u naš grad, a u narednih nekoliko minuta upoznajte se sa navedenim, ali i drugim informacijama o značaju za 14. smotru folklora. Poslušajte Indirinu izjavu.
2: 15 godina rada. Možda samo bi bila jedna rečenica dovoljna per aspera ad astra kroz trnje do zvijezda. I tačno je tako. Prošli smo kroz trnje da bismo došli sada do zvijezda i da bismo bili priznati kako u Bosni i Hercegovini, tako u regionu, pa pogami i šire. 14. smotra folklora veoma teško svake godine. Mislim, moram priznati da nam nije naših roditelja da financijski pomognu i nekoliko firmi, jako teško. Ja bi se inače i zahvalila i gradu Gradačac, koji se svake godine odazove. Mi inače apliciramo za javni poziv i dobijemo maksimum što se tiče tih sredstava. Također pomoć imamo i od Ministarstva za sport i kulturu, a naravno i od BH Telekoma svake godine. Nekako smo ušli u tu kolotečinu. Velika je žrtva, da vam kažem, od februara mjeseca polako teku pripreme vezano za smotru folklora. Imat ćemo u subotu 200 zvanica, znači iz Zenice, iz Siska, iz Hrvatske, jedno bošnjaško kulturno-umjetničko društvo. A dok nisam zaboravila, zahvalila bi se i našoj banji Liđi, gdje će gore prespavati, prenoćiti će članovi kulturno-umjetničkog društva iz Hrvatske. Naravno, i oni će im neke gratise dati, što je velika stvar, da otvaraju put, da možemo, ako bi se i dalje radilo u buduće, znači da imamo saradnju sa njima. Imamo naše stalne goste, to su, ko što ja uvijek imam da kažem, moje dijete, moje Ahmedin iz Zenice, Bosnia Folk Zenica, koji jedva čekaju da dođu, a ove godine smo prvi puta zvali i folklorni ansambl Panoniju. Mislim da svi koji vole folklor, svi koji vole muziku, znaju koliko je to jaka ekipa. Iz Jelaha nam također dolazi od Harisa našeg jedno izuzetno fino i dobro društvo. Imamo veterane. Prošle godine oni su nas zvali u Mejdan.

0: Nastupali smo mi kao gosti njihovi, ali to je kulturno-umjetničko društvo Salis iz Tuzle, isto jedno stvarno, ali to su veteranke, jedno predivno društvo. Moram reći za one koji ne znaju da sam uspjela da povežem jedan vid kulture u Gradačcu koja se odnosi na muziku. A to je, počela sam zvati na našu smotru folklora Grad Art Hor i Hor kulturno-umjetničkog društva Gradačac. Da jednostavno razbijemo tu monotoniju igre, a kultura kao kultura zna se, to su i naš hor. Evo ove godine ćemo u stvari na našu smotru folklora predstaviti se sa sančačkim igrama, gdje recimo za sve one koji budu došli, samo sekundu jednu da ih upoznam, da jedne dimije po pravilu sančačke moraju imati 12 metara. Znači moraju tako velike biti. Mi smo skratili na 7 i imali smo tu jednu štih probu sada kada je Grad Art imao veče Sevdaha. Ajde da odigramo jednom, da vidimo koliko nam treba da se obuča jedno dijete. Vjerujte, jedna majka, jedno dijete, pola sata. Ja bi se zahvalila svim donatorima našim koji su nas malo pogurali. Mi očekujemo u stvari naše goste negdje oko 13 sati gdje će ići na ručak. Nakon toga će ići obilazak grada gdje je obaviješten i naš MUP. Zatim ide na tonsku probu negdje oko 4 sata, oblačenje u narodne nošnje i ja nikada ne mašam, ko što kažu, smatra folklora počinje tačno u 6 sata. 18 sati i uvijek je tako, znači nema ni minuta gore dole. Nakon smotre folklora i nakon predstavljanja naših gostiju društava organizovana će se ići u restoran Kondor na večeru i ajde da kažemo na tu neku fešticu. Pa ovako, pačići su tu i moram priznati da ih jako mnogo imam iz obdaništa Kolibri. Jako, jako mnogo.
1: Što znači to da su... ste tamo u trendu, jel?
0: To su dječica, ajde da kažem, negdje od 4-5 godina pa do 6, dok ne krenu prvi do 7 u prvi razred. Dobri su, vrijedni su, rade, redovni su, oni će prvi puta obući narodnu nošnju i imaju mišure koji će se predstaviti sa... spletom igara Bosne i Hercegovine, što znači da će biti i narodna nošnja Srba, i narodna nošnja Hrvata, i narodna nošnja Muslimana. To je, inače se zove taj splet Bosne i Hercegovine, jedna izuzetno lijepa igra i oni će ih već u subotu prvi puta odigrati. To su inače te koreografije koje igraju veliki zmajevi, ali u srednjoj grupi u Mišurima toliko jakih igrača imam, ali ih ne mogu prebaciti u zmajeve zbog visine. Hvala još jednom na pozivu i ja ću ovako pozvati svi koji volite, svi koji želite da vidite šta se to radi. Dođite u subotu 16. maja u 18 sati da vidite jednu raskoš, jednu ljepotu i to je to.
2: Radio Gradačac.

Nakon gradačca idemo malo do Orašija. Peta humanitarna šetnja Hod za narcise u Orašiju još jednom je okupila ljude velikog srca koji su pokazali empatiju prema onima kojima je podrška zajednice neophodna. Protekle subote se šetalo za žene sa karcinomom dojke s ciljem prikupljanja sredstava kako bi im finansijski olakšali se zahtjevi odlaska na terapije u druge bolničke centre. Ove žene svakodnevno nas uče šta znače hrabrost i borba, a svojim dolaskom okupljeni su pokazali da, iako je bolest njihova, borba je zajednička, jer nijedna nije preteška ako je ne vodimo sami. To je najbolje znalo 80-tak narcisa okupljenih u Posavsku udrugu. Potporu narcisima prvi put dale su i članice udruženja Žena moja istina iz Gračanice, koje su organizovano stigle u Orašje i pridružile se ovoj humanitarnoj šetnji. Pružena ruka podrške i međusobne solidarnosti i povezanosti jako je bitna. Mislimo da je ovo vrlo važan napredak u podizanju svijesti, što je u stvari i naš cilj. Osim međusobne podrške koju dajemo jedna drugoj tokom druženja, svako u svom udruženju, naglasila je Morisa Bričić, predsjednica udruženja žena oboljelih od tumora dojke i drugih malignih oboljenja Moja istina iz Gračanice. Poklonila je za ovu prigodu nekoliko knjiga Moja istina sa životnim pričama svojih članica, a prihod od prodaje koje su građani odmah sa velikim zanimanjem i kupili, usmjerili su se za prijevoz narcisa na hemoterapije. Anđel Karlović, predsjednica udruge Narcisa, uputila je zahvalu svima koji su u subotu došli pružiti podršku, te istakla kako pacijenti još uvijek nemaju riješeno pitanje prijevoza, a troškovi putovanja su veliki. Na terapije se ide često, svakih mjesec, 21 dan ili kako kad, iako imaju dodatni pregledi, to mnogo više košta i zato puno znači vaša novčana podrška i da znamo da ste uz nas, poručila je predsjednica Arlović. A u nastavku malo ljepote i mladosti, defileom gradskim ulicama, učenici završnih razreda, 54 iz srednje strukovne škole i 59 učenika školskog centra Fra Martina Nedića u Orašju proslavili su u petak završetak jednog važnog životnog razdoblja. Uz puno emocija, osmijeha obilježili su i skorašnji kraj srednjoškolskog obrazovanja i zakoračili u novo poglavlje života. Ujedinjeni su mladosti i ljepoti u svečanim toaletama, 113 mladića i djevojaka prošetali su ulicama Orašja, a promociju mladosti, ljepoti i sjaja ispratili su i brojni posjetitelji, ponosni roditelji, porodice i prijatelji sa namjerom da maturantima požele još ljepšu i svjetliju budućnost. U nastavku večeri u svečanoj dvorani u Orašju održana je i maturalna zabava koja je protekla uz druženje, večeru, ples i dobru zabavu. Svim maturantima naravno poželjeno je mnogo sreće, uspjeha i ostvarenih snova u budućnosti, a pred maturantima je i sada polaganje završnih ispita, matura i državne mature, čime završava jedno i počinje novo razdoblje u njihovim životima. Naravno i od ekipe Radio Gradačca mnogo sreće maturantima. Mi ćemo sada malo do Domaljevca, gdje je u organizaciji ženskog nogometnog kluba Posavina, a uz potporu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, održan festival ženskog nogometa Turnir trofeja. Simboličan je naziv ovog festivala koji se održava u 10 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Festival je okupio više od 200 djece raznih uzrasta, najviše iz osnovne škole Braće Radići, te iz Boka i Odžaka. Na poligonu kraj središnjeg trga sudionici su imali priliku takmičiti se u 8 postaja nogometnog i zabavnog karaktera. Kroz Diznijeve priče djevojčice se lagano i bez opterećenja upoznavaju se nogometnim vještinama na specifičan i prilagođen način. Cilj je, ističu voditelji, da pokušaju srušiti neke stereotipe i predrasude o ženskom fudbalu, a ujedno spoznati i pozitivne vrijednosti koje su puno važnije od samog rezultata koji dolazi u starijim uzrastima. Festival je otvorenog tipa, namijenjen djeci da se okušaju u bilo kojoj igri, a program je financiran od strane UEFA, a lokalne zajednice su partnere Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine te osiguravaju prostor i sve prateće uslove koji su neophodni.

medicinskih sestara i tehničara, ali i podizanje svijesti građana o važnosti preventivnih pregleda i pravovremene pomoći. U programu su učestvovali predstavnici Crvenog krsta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine te udruženja dijabetičara Brčko, koji su zajedno sa medicinskim osobljem obavili veliki broj pregleda i razgovarali sa građanima. Tokom događaja obavljeno je oko 150 pregleda i savjetovanja, a organizatori su poručili da će i u buduće nastaviti sa sličnim aktivnostima usmjerenim ka promociji zdravlja i edukaciji stanovništva. I dalje ćemo ostati u Brčkom. Policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine organizator je i domaćin sigurnosne konferencije Brčkog distrikta 2026. koja se održava jučer i danas, a učesnici iste su brojni predstavnici policijskih i sigurnosnih agencija, tužilaštva i sudova u Bosni i Hercegovini. Cilj sigurnosne konferencije Brčkog distrikta 2026. je da se kroz teoretski i praktični dio sagledaju mogućnosti odgovora na aktuelne sigurnosne izazove, te unaprijedi rad policijskih službenika kroz primjenu savremenih tehnoloških dostignuća u vidu softverskih rješenja i hardvera radi podizanja operativnih sposobnosti u izvršavanju policijskih poslova i zadataka. Policija Brčkog distrikta u okviru svojih redovnih aktivnosti kontinuirano prati razvoj i primjenu savremenih tehnologija s ciljem unapređenja efikasnosti rada, jačanja sigurnosnih kapaciteta i kvalitetnijeg odgovora na savremene izazove. A veliki interes je i za program samozapošljavanja u Brčkom. Program samozapošljavanja koji zajednički realizuju Zavode za zapošljavanje Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčkog distrikta. I ove godine izazvao je veliko interesovanje građana. Prema podacima nadležnih institucija prijavljeno je ukupno 214 aplikanata. Kako je istakao Admir Galijatović iz Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta, program se uspješno realizuje još od 2014. godine. Nakon završetka edukacije, aplikanti su obavezni da u roku od 7 dana zavodu dostave biznis planove, nakon čega komisija vrši njihovo ocjenjivanje, bodovanje i određivanje iznosa podsticajnih sredstava. Iz Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu navode da je za ovogodišnji program samozapošljavanja izdvojeno 1 000 000 konvertibilnih maraka.

Naravno, uvijek volimo prenijeti lijepe i pozitivne, dakle, stvari iz drugih sredina, međutim, postoji onaj malo ozbiljnije karaktera, upravo takav slijedi u nastavku. Pripadnici sudske policije Doboj su po nalogu Osnovnog suda u Šamcu uhapsili u Pelagićevu lice, čiji su inicijali na K, koji je osuđen na 4 godine zatvora zbog ubistva. Hapšenje je izvršeno u mjestu Tramošnica, opština Pelagićevo, saopšteno je to iz Dobojske sudske policije. Policija je, kako se navodi, postupala po naredbi za dovođenje Osnovnog suda u Šamcu, a nakon hapšenja osuđen je odveden u kazneno-popravni zavod Banja Luka na izdržavanje kazne. Sada idemo u nastavku malo do Srebrenika. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić u Sarajevu je održao radni sastanak sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Senadom Memićem, na kojem su razgovarali o nastavku realizacije važnih projekata za grad Srebrenik u oblasti zaštite od poplava. Jedna od ključnih tema sastanka bila je razmjena informacija i dogovor oko raspisivanja javne nabavke za realizaciju dijela projekta koji se odnosi na izgradnju pragova za stabilizaciju vodotoka rijeke Tinje i osiguranje potrebnog nivoa vode za bunare B1 i B2 koji imaju značajnu ulogu u sistemu vodosnabdijevanja grada Srebrenika. Vrijednost radova koji će se izvoditi tokom ove godine iznosi oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Radi se o veoma značajnom projektu koji će doprinijeti stabilnijem prihranjivanju bunara, posebno u periodima sušnih mjeseci, ali i unapređenju zaštite od plavljenja. Također, informisali smo i direktora agencije da je grad Srebrenik uz sredstvo vlade Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta grada Srebrenika ugovorio izvođenje radova nastavka regulacije korita rijeke Tinje u naselju Pjelova, a vrijednost ovog projekta iznosi oko 200 000 konvertibilnih maraka. Koristim priliku da se zahvalim Agenciji za vodno područje rijeke Save na razumijevanju, podršci i pomoći koji pružaju našem gradu kroz realizaciju infrastrukturnih i projekata regulacije i uređenja korita od velikog značaja za naše građane. Nastavljamo i sa ulaganjima u vodnu infrastrukturu i projektima koji dugoročno podižu kvalitet života u Srebreniku, naveo je gradonačelnik Bijelić. Zadržat ćemo se u Srebreniku. Crveni križ Srebrenika organizovao je još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Akcija je realizovana u Domu kulture Srebrenik uz dobar odziv građana. Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi odazvalo se 106 dobrovoljnih davaoca krvi, od kojih je 89 uspješno darovalo krv, dok je 17 odbijeno zbog trenutno lošijeg zdravstvenog stanja. I najsvježija informacija koja stiže iz Srebrenika, u požaru koji je danas izbio na stambenom objektu u mjestu Babunovići, smrtno je stradala jedna osoba, a kako je saopćeno policijskoj upravi Srebrenik, požar je prijavljen oko 12 sati i 46 minuta, nakon čega su na teren upućeni i policijska patrola, profesionalna vatrogasna jedinica te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Tokom intervencije i gašenja požara u objektu je pronađeno beživotno tijelo muškarca, a smrt je potvrdio dežurni ljekar.

I za sami kraj našeg putovanja okruženjem ostavili smo općinu Odžak, gdje je uspješno se i provela larvicidni tretman komaraca na području općine s ciljem smanjenja populacije komaraca. A tretmanom su obuhvaćene sve stajaće vode i potencijalna legla komaraca, uključujući kanale, ribnjake, močvarna područja i druge lokacije pogodne za razvoj larvi i komaraca. Također, općina je uspješno izvršila deratizaciju i dezinsekciju kanalizacijske mreže na području općine, čime se dodatno doprinosi očuvanju higijensko-epidemioloških uslova zaštiti javnog zdravlja. U narednom periodu planirano je i provođenje adulticidnog tretmana, odnosno zaprašivanja odraslih komaraca, odmah po stabilizaciji vremenskih prilika i stvaranju povoljnih uslova za izvođenje tretmana. Prema trenutnim vremenskim prognozama očekuje se kišni period, zbog čega će termin izvođenja biti prilagođen meteorološkim uslovima kako bi tretman bio što učinkovitiji. I što se tiče nas i ovog izdanja emisije Aktualno okruženje, toliko za sada. Ukoliko na neka vrata ove srijede nismo pokucali, velika je vjerovatnoća da ćemo vam već naredne stići u goste, tako da malo se strpite, a današnju emisiju

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom u skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035-369-777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zbog nedostatka kvoruma otkazano zasjedanje zastupničkog doma federalnog parlamenta. Predstavnici veleposlanstava zemalja Europske unije i Eufora poručili da ostaju fokusirani na sigurnost u situaciji u Bosni i Hercegovini. Donald Trump doputovao u dvodnevni posjet Pekingu. Vrijeme umjereno do pretežito oblačno.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar vam dan i dobrodošli. Najavljena sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Odgođena je zbog najavljenog odsustva većeg broja zastupnika, a novi datum održavanja nije naveden.

0: nezavisni zastupnik Almedin Ali Efendić potvrdio je da na sjednicu nisu došli zastupnici HDZ-a i NIP-a, dok je obavijest o otkazivanju stigla tek 15 minuta nakon planiranog početka. Ali Efendić dodaje da razlozi nisu do kraja jasni, te da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
1: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda, ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno, ili ono što je uvršteno, oni pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati, i oni su našli kao pod navodnim znacima dobro rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
0: Oštre reakcije dolaze i od drugih zastupnika iz opozicijskih klupa. Zastupnik SDA Mirsa Zajmović ističe da je otkazivanje sjednice samo nastavak loše prakse, izražavajući razočarenje odnosom vlasti prema građanima. Upozorava da su od početka godine održane samo 3 sjednice.
2: Dakle, da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, mi njima pravimo nove troškove i pokazujemo jednu, odnosno vladajuća većina pokazuje jednu neodgovornost, totalnu neodgovornost kad je u pitanju funkcionisanja vlasti.
0: Zastupnik DF-a Denis Grac oštro je kritikovao ponašanje vladajuće većine, ocjenjujući ga kao direktan udar na džepove građana. Dodaje da je nejasan današnji nedolazak pojedinih zastupnika, čime je ponovo blokiran rad federalnog parlamenta.
3: Ono što smo načuli iz kuloara je da očigledno postoji određena nesaglasnost, određeni problemi oko naravno imenovanja. Da li se ta imenovanja odnose na novo rukovodstvo doma, da li se odnose eventualno na neki kandidati ili kandidatkinje za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne znam u ovom trenutku.
0: Da su blokade u zakonodavnoj vlasti zapravo uvod u političku kampanju, smatra nezavisni zastupnik Admir Čavalić.
4: Svejedno pozivam rukovodstvo da čim prije zakažu novu sjednicu i da krenemo da se bavimo konkretnim, prije svega ekonomskim, a svakako i socijalnim rješenjima, zakonima za naše građane, za privredu federacije i sl.
0: S druge strane, odsustvo dijela zastupnika iznenadlo je ostatak vladajuće koalicije. Zastupnik SDP-a Damir Mašić potvrdio je da unutar većine prethodno nije bilo nikakvih razgovora o nedolasku, ni o eventualnom bojkotu.
5: Mi nismo imali najavu nikakvih problema, odnosno potencijalnih neriješenih nekih situacija, i zaista u ovom trenutku ni mi ne znamo, jer niko javno ni nama unutar većine nije komunicirao da je problem. Današnja sjednica niti bilo šta na njoj, niti nešto drugo.
0: Na obimnom dnevnom redu otkazane sjednice ključna tema trebala je biti izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon martovske smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani i važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje s odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje regulišu učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti, te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i porodični zakon Federacije BiH. Za Federalni radio, Amra Ličić.
6: Međunarodna zajednica ostaje fokusirana na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, poručili su veleposlanici zemalja Europske unije, predstavnici NATO-a i zapovjednici međunarodnih misija.
7: Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna i da EUFOR ostaje posvećen očuvanju stabilnosti kroz podršku domaćim institucijama, a posebno oružanim snagama BiH. Ostaje prisutan i spreman odgovoriti na eventualne sigurnosne izazove.
8: U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
7: Podršku Bosni i Hercegovini ponovili su i predstavnici Evropske unije i NATO-a. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreka, naveo je da Evropska unija ostaje snažan partner Bosni i Hercegovine u očuvanju sigurnosti i provođenju reformi, podsjećajući da je Evropska unija dodatno povećala sredstva i podršku misije EUFOR-a.
8: Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine finansijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50

0: miliona eura.
1: Komandant štaba NATO-a Sarajevo, brigadni general Matthew Wallace, naglasio je da NATO ostaje posvećen suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te da neće dozvoliti stvaranje sigurnosnog vakuma u zemlji i regiji.
0: U svjetlu moje izvanredne saradnje sa generalmajorom Frondom i cijelom misijom Elfora, sve u okviru aranžmana Berlin Plus, ja sam siguran da ćemo svi mi nastaviti da uspješno podržavamo naše partnere iz BiH na njihovom reformskom putu.
1: Šef ćelije štaba NATO-a za politički angažman i podršku, ambasador Vladimir Vučinić, rekao je da je koordinacija među međunarodnim akterima od ključne važnosti kako bi se pomoglo Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed i osigurala stabilnost u zemlji i u regiji.
0: NATO je posvećen Bosni i Hercegovini već 3 decenije. Mi snažno podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje, sve u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir i drugim relevantnim sporazumima.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizirao je okrugli stol pod nazivom Gdje je Europa danas? Govoreno je o izazovima s kojima se kontinent suočava u novom geopolitičkom okruženju s naglaskom na politiku proširenja.
3: Cilj Filozofskog fakulteta jeste otvaranje dijaloga i poticanje mladih na kritičko mišljenje. Među temama koje se izdvajaju je često i pitanje pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Tokom okruglog stola studenti i učenici srednjih škola imali su priliku saznati više o izazovima koje je potrebno savladati prilikom procesa pristupanja. Poljska je već prošla taj put i otvoreno podržava Bosnu i Hercegovinu u ovom procesu. Vojtjeh Skrobiš, otpravnik poslova ambasade Poljske u Bosni i Hercegovini.
4: Za mlade ljude da bude to poruka, da je važno biti aktivnim, učestvovati nekako u društvu, u demokraciji, jer demokracija ovisi o aktivnosti. Bez nje nema Europa i Evropska unija.
3: Osim razgovora o Evropskoj uniji, organizovana je radionica o izborima i izbornim tehnologijama, tokom koje su studenti i učenici imali priliku razgovarati o savremenim demokratskim procesima i iskustvima evropskih zemalja. Među njima ima i onih koji, osim kroz redovan obrazovni proces, o ovim temama saznaju više tokom raznih takmičenja u evropskim zemljama. Ema Sadadinović, učenica srednje škole Richmond Park u Tuzli.
5: Nama iz ovako male države kao što je Bosna i Hercegovina to dosta znači zato što smo proširili naše vidike na mnogobrojne načine. Osim toga dobili smo šansu da vidimo kako to funkcioniše u daljim evropskim državama te da sami primjenjujemo taj način rada.
3: Saradnja Filozofskog fakulteta sa međunarodnim partnerima, među kojima je prijateljska Poljska, otvara mogućnosti studentima da kroz studentske razmjene također stječu nova iskustva i još se više vežu za evropske zemlje. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
6: Naša je intencija da budemo u stvari lideri u pojedinim procesima, a ovo je jedan od procesa koji očekuje našu mladost. Mi imamo programe razmjene sa različitim evropskim zemljama, ali hoćemo i želimo da taj nivo razmjene bude još veći.
3: Dijalog, obrazovanje i međunarodna saradnja važni su za razumijevanje evropskih procesa i uloge Bosne i Hercegovine u njima. Mladi kroz znanje, razmjenu iskustava i aktivno učešće u društvu mogu postati pokretači promjena i u narednom periodu biti oni koji će predstavljati vrijednosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Svijet. Peking je domaćin jednog od najvažnijih diplomatskih susreta godine. Ovo je prvi državni posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon njegovog ponovnog izbora, te drugi put da kineski čelnik Xi Jinping ugošćuje Trumpa.
7: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi Jinping i Donald Trump mogu riješiti razlike između dvije strane. Uoči putovanja u kinesku prijestolnicu, Trump je istakao da je veliki prijatelj sa svojim domaćinom, te da njih dvojica imaju dosta tema za razgovor, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana.
8: Prvo, imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
7: Njihov posljednji sastanak održan u južnokorejskom Busanu oktobra 2025. a koji je trajao više od 100 minuta, bio je još jedan trenutak direktnog angažmana dvojice čelnika

0: smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huiyao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
1: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili, u redu, moramo naći način da mirno koegzistiramo s Kinom, jer Kina može nanijeti štetu i Sjedinjenim Državama.
0: Uz pitanja američkih i kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
2: Tokom posjete dvojica lidera imaće detaljnu razmjenu mišljenja o glavnim pitanjima koja se tiču odnosa Kine i SAD-a te svjetskog mira i razvoja. Kina je spremna sarađivati sa SAD-om, održavajući duh jednakosti, međusobnog poštovanja i obostrane koristi, kako bismo proširili saradnju, rješavali razlike i unijeli veću stabilnost i sigurnost u svijet obilježen promjenama i turbulencijama.
0: Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Kine održali su u južnokorejskom glavnom gradu Seulu, kako navode kineski državni mediji, konstruktivne ekonomske konsultacije uoči samita dvojice predsjednika. Razgovore su vodili američki ministar financija Scott Bessent i kineski potpredsjednik He Lifeng, a fokus je bio na trgovinskim sporovima i ekonomskoj saradnji. Konsultacije se održavaju usred kontinuirane neizvjesnosti zbog tarifa između dvije najveće svjetske ekonomije uoči Trumpove posjete Pekingu. Spomenute tarife pogađaju kako velike, tako i male američke preduzetnike. Na to ukazuje izjava Beverly Perry, direktorice kompanije Olala, koja se bavi kozmetikom.
2: Rekla bih da nas stanje s ovim tarifama opterećuje. Teško je poslovati kada se oslanjate na određene proizvode koji dolaze iz inozemstva, a tarife utječu na cijenu. Moji troškovi gotovo su se udvostručili.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Izraelski dronovi pogodili su tri vozila na autocesti južno od Bejruta, pri čemu je poginulo 8 osoba. Prema navodima vlasti, među poginulima su i žena te njezino dvoje djece, dok detalji o ostalim žrtvama nisu objavljeni. Izraelska vojska priopćila je da je izvela napade na infrastrukturu Hezbolaha u više područja južnog Libanona, nekoliko sati nakon što je stanovnicima 6 cela naređena evakuacija. U borbi protiv dječje pornografije, pripadnici policije Republike Srpske u suradnji sa MUP-om Srbije i Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom okružnog javnog tužiteljstva Bijeljina, provode međunarodnu akciju Karika. Uhićeno je 6 osoba osumnjičenih za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, odnosno iskorištavanje djece za pornografiju.
4: Mještani Podnovlja kod Doboja jutro su prosvjedovali u blizini gradilišta solarne elektrane. Iako je Vrhovni sud Republike Srpske krajem prošlog mjeseca poništio prodaju poljoprivrednog zemljišta grada Doboja, investitor nastavlja s radovima.
5: Nakon što je prije nekoliko godina grad Doboj putem Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo zemljoradničke zadruge Podnovlje uknjižio kao svoje vlasništvo, a potom prodao privatnoj kompaniji za izgradnju solarne elektrane, stanovnici Podnovlja, upozoravajući na nezakonitosti i ističući kako izgradnja ugrožava njihovo zdravlje i ostanak u selu, bezuspješno su zatražili pravdu pred okružnim sudom u Doboju. 30. aprila po tužbi je Vrhovni sud Republike Srpske presudio u korist zemljoradničke zadruge Podnovlje, ali od presude mještani ističu nemaju nikakve koristi. Dragić Ružojčić, mještanin Podnovlja.
6: Ovdje više izgleda institucije ne postoje. Znači, Vrhovni sud je institucija državna i ta odluka se mora poštovati dok se nešto drugačije ne uradi.
7: Trenutno se ne poštuje.
6: Trenutno se ne poštuje.
5: Mještani upozoravaju da im je između ostalog ugroženi mjesni vodozahvat iz kojeg se vodom snabdjeva 140 domaćinstava. U pravnoj bici su im se priključili iz mjesne boračke organizacije. Slobodan Dragičević, koordinator u stručnoj komisiji boračke organizacije u Podnovlju i predsjednik mjesta

0: organizacije Ljubomir Đurđić.
1: Izražavamo jedan zaista dodatni protest zato što nije došlo do reakcije institucija koje su danas trebale da budu ovdje zajedno sa nama.
2: Kao što smo se borili za stvaranje institucija Republike Srpske, danas se borimo da se poštuju institucije Republike Srpske.
0: Iako je presudom Vrhovnog suda poništen akt Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o prijenosu vlasništva nad zemljištem sa zemljom radničke zadruge na grad, a potom na privatnu kompaniju Etmax, reakcije entitetskih vlasti nema. Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Na njoj ćemo iznijeti opet neke stvari i opet ćemo pitati nadležne i tražit ćemo odgovorne.
0: Šute i gradske vlasti u Doboju, kaže odbornik u Gradskoj skupštini Doboj Stefan Gavrić.
4: I sutra imamo sjednicu skupštine grada gdje ću ja ponovo da uputim pitanje gradskim vlastima, kakvi su dalji koraci po ovom pitanju.
0: Ukoliko se i dalje bude ignorisala presuda Vrhovnog suda, mještani su poručuju spremni i na radikalnije poteze. Novak Danilović, posljednji direktor zemljoradničke zadruge Podnovlje.
5: Ako ne prestanu raditi, isterat ćemo i nasilno. Silo ću ići isterat, blokirat ćemo sve, ovo ću sve poznosti na polju ovdje.
0: Na zahtjev Arhus centra aktivnosti na zaštiti državne imovine u Podnovlju pokrenulo je i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
6: Zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, Bosna i Hercegovina gubi stotine miliona maraka godišnje. Upozoravaju to mali proizvođači električne energije. Bez zakona i certifikata CBAM, gospodarstvo, kažu, trpi jer se i zelena energija tretira kao prljava.
7: Neusvajanje zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije, ali i cijeloj ekonomiji Bosne i Hercegovine, kažu mali proizvođači električne energije. Bez zakona nema ni agencije koja bi izdavala certifikate kako naši proizvođači ne bi imali dodatna opterećenja pri izvozu. Zato su gubici ogromni uprkos činjenici da je do sad u Bosni i Hercegovini instalirano više od 2500 elektrana iz obnovljivih izvora, ukupne snage 1500 megavata, u koje je uloženo približno 3 milijarde konvertibilnih maraka. Amer Kapo, predstavnik udruženja Kupujmo i koristimo domaće.
8: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije, mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona i neizdavanja CBAM certifikata.
7: A usvajanje zakona kojim bi se i mali proizvođači električne energije i ukupna privreda u Bosni i Hercegovini oslobodili dodatnog opterećenja pri izvozu CBAM-a, odnosno takse na takozvanu prljavu energiju, blokiran je u Domu naroda državnog parlamenta. Predsjedavajući doma Kemal Ademović podsjeća, zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja o sjedištu buduće berze električne energije. Naime, Vijeće ministara predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je zastupnički dom usvojio amandman prema kojim bi sjedište bilo u Brčkom.
9: Gospodin Čović je to govorio u medijima i nekoliko puta je na samom domu govorio da neće dozvoliti usvajanje takvog zakona, tako da zakon je u Domu naroda blokiran i ja mogu pokušavati da on dođe na dnevni red, međutim sasvim je izvjesno da on neće dobiti potrebne ruke da bi bio usvojen.
7: A za to vrijeme i potencijalni investitori odustaju, kaže Kapo, precizirajući da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora od više od 20.000 megavata, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne desetke milijardi konvertibilnih maraka.
8: Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju o ovome, da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu, je manje važno, odnosno šta gubi Bosna i Hercegovina.
7: Kemal Ademović.
9: Ja nisam rekao da ću tražiti da se uvrsti sutra u dnevni red da bi oni srušili kvorum. Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sada uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila u sjednici, ta sjednica se nije desila i takve sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14.
7: Privrednici upozoravaju da, čak i da zakon sutra bude usvojen, za njegovo provođenje potrebna je barem godina dana. Za Federalni

0: Radio Ermina Jalima.
1: Kultura. Mostar će i ovoga svibnja biti u znaku kazališta i humora. Za dva dana počinje novo izdanje festivala komedije Mostarska Liska, koje donosi predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival otvara premijera predstave Pukovnik Ptica u produkciji Narodnog pozorišta iz Mostara.
2: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske Liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme. Emir Spahić, direktor Narodnog pozorišta Mostar.
3: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
2: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre. Selektorica festivala Emina Kovačević-Podgorčević.
4: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
2: Predstava Pukovnik Ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice. Redatelj Zoran Rakočević i glumac Goran Popović.
5: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
6: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.
2: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska Liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Poštovani slušatelji, toliko za sada, ugodan vam ostatak dana. Zbog nedostatka kvoruma otkazano zasjedanje zastupničkog doma federalnog parlamenta. Predstavnici veleposlanstava zemalja Europske unije i Eufora poručili da ostaju fokusirani na sigurnost u situaciji u Bosni i Hercegovini. Donald Trump doputovao u dvodnevni posjet Pekingu. Vrijeme umjereno do pretežito oblačno.
7: Slušali ste dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
8: Now, here comes the music.
9: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sizife! Ej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
5: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
5: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
4: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
5: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
4: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
5: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
4: Informacije na telefone 061 407 415 i 0

0: 062-892-485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Račac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

sati i ljudi imaju dosta toga sličnog, nekako se poklapa i energija, naravno svaki dan ima dakle svoj tempo, a obično ovako posle 17 sati, evo da budemo precizniji, ostalo još 16 minuta do 18 sati, polako se osjeća taj smiraj, polako se osjeća ta tišina i polako se osjeća približavanje večernjih sati. Sunce naravno polako pronalazi svoj put ka zapadu, a mi pronalazimo put prema onom dijelu večeri kada smo najopušteniji i najmirniji. I naravno, evo već sada nekako pratimo i temperaturne vrijednosti. U ovim trenucima u našem gradu u gradarstvu 16 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka 42%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, a mogućnost oborina 10%. Što se tiče BH Meteo, kažu da kako vrijeme bude odmicalo, naravno što je i za očekivati, kako se noć bude bližila, temperatura će padati, pa tako već tamo negdje oko 21 sat ona će iznositi 9 stepeni, a oko 23 sata 7 stepeni, što znači da deke još uvijek nemojte spremati, treba će vam i ove večeri, pogotovo ukoliko je li niste ložili u toku današnjeg dana, a za očekivati je da niste. Što se tiče

Temperaturnih vrijednosti, danas Mostar je najtopliji u ovim trenucima sa 20 stepeni, eto Gradačac je nekako pri samom vrhu, ako možemo tako reći, a sutra u našoj zemlji više sunčevog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. Maksimalna dnevna temperatura sutra do 24 stepena Celzijusa, biometeorološka prognoza relativno je povoljna, a nakon prolaska fronte stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih nekoliko dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo naravno uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Neophodno je prikladno se odjenuti, zaštititi od hladnoće te se ne izlagati jačanje naporima. Sa odmicanjem sutrašnjeg dana bit će dosta ugodnije, povremeno čak i sunčanije, uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Ukoliko se trenutno vozite po našem gradu ili možda planirate neki večernji izlazak, naravno ćemo iskoristiti priliku da vas upozorimo i na radarske kontrole. Od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta M14-1, žrtava Srebrenice, ulica, a posljednja za danas najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Naravno, želimo vam lijepo, ugodno, sigurno putovanje i preporuka da i dalje ostanete u stanju. Dala se Radio Gradačca.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Subota, 16. maja u 20 sati i 30 minuta u Gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
1: Svjedok istine u Gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Ljubav je svakako lijepo osjećati, osjećamo i mi, osjećamo je prema domovini Bosni i Hercegovini, osjećamo naravno i prema našim sugrađanima, upravo zbog toga ovo je idealna prilika da najavimo jedan lijep događaj koji će zauzeti mjesto sutra u Tuzli, dakle u 20 sati. Igra se prvi meč baraža između Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva, a zbog čega kažemo ljubav i simpatije, pa ne samo naravno prema državi Bosne i Hercegovine, nego i prema našim sugrađanima, dakle u toj utakmici učestvovat će naš selektor i trener rukometnog kluba Gradačac, Damir Doborec. Ibrahim Haseljić će ponijeti i kapitensku traku, a naravno na svojoj krilnoj poziciji bit će i Adi Mehmet Čehajić. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prvi meč baraža protiv Farskih ostrva, a selektor Doborec poručio je kako njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Selektor istakao da reprezentacija Farskih ostrva igra specifičan rukomet sa mnogo igre 7-6 i čestim situacijama 1-1, zbog čega je stručni štab detaljno analizirao protivnika. Očekuje nas doista zahtjevna i teška utakmica protiv izuzetno kvalitetnog protivnika. Analizirali smo ih i pripremamo se da pokušamo zaustaviti njihove najjače strane i odgovoriti na pravi način, između ostalog rekao je selektor Doborac. Također je naglasio kako prvi duel vidi kao prvo poluvrijeme baraža, te da ništa neće biti odlučeno nakon sutrašnje utakmice. Vjerujem da posle prve utakmice ništa neće biti riješeno, ali svakim pozitivnim rezultatom bili bismo zadovoljni. Naravno da imamo ogromnu želju da pobjedimo i ostvarimo što veću gol razliku, ali moramo biti objektivni i svjesni kvalitete protivnika, poručio je selektor. Također smatra da bi mladost i želja za dokazivanje

mogli biti važan adut naše ekipe, a kao inspiraciju naveo je i nedavne uspjehe nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mislim da ne trebamo mnogo motivacionih govora, dovoljno je pomenuti uspjehe nogometne selekcije i način na koji su došli do rezultata. To je i nama velika obaveza da damo maksimum na terenu, poručio je selektor Dogorac, a potvrdio je i da reprezentacija ima određenih manjih problema sa povredama, međutim nijedna nije ozbiljnije prirode. Posebno je govorio o izostanku važnog igrača Marka Panića, istakavši da će njegov nedostatak biti veliki hendikep, ali i prilika za mlađe rukometaše. Panić nam mnogo znači već godinama i sigurno će nam nedostajati, ali ovo je također prilika i za mlađe igrače da pokažu svoj kvalitet i koliko vrijede i da li možemo na njih ozbiljno računati u budućnosti. Ono što nas posebno čini sretnima i zadovoljnima jeste da kapitensku traku u narednom meču nosit će Ibrahim Haseljić, naš sugrađanin koji je počeo svoju karijeru u našem rukometnom klubu, a evo sada nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jedan od najiskusnijih reprezentativaca, Mislav Grgić, istakao je da vjeruje u zajedništvo ekipe te timsku igru i navikao je, kaže, na tu ulogu, jeli, da smo nekako uvijek u nezgodnoj situaciji, u podređenom položaju, ali nema, kaže, nikakvog pritiska. Evo još jednom da ponovimo, dakle prvi meč baraža između Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva igra se sutra, dok je revanš na rasporedu za manje od 48 sati. Ovo je svakako prilika za sve Bosance i Hercegovce, posebno oni koji se nalaze u blizini Tuzle, naravno bit će tu dosta i građana Gradarca. Idemo svi podržati, dakle, ekipu selektora Damira Doborca.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Dragi slušateljice i dragi slušatelji, ostalo je još 5 minuta do 19 sati. Mi polako vršimo ove posljednje pripreme kako bi studio ostao iza nas uredan i čist. I naravno, evo, došlo je polako vrijeme da privodimo kraju i ovu srijedu i naše druženje uživo u programu. Ono čemu se posebno radujemo jeste ovim večernjim satima. Prilika je to naravno za sve nas da malo odahnemo, da prikupimo energiju, da se opustimo, a nadamo se, evo, da ćete ovu srijedu pamtiti zaista po nečemu lijepom, eventualno nekom susretu, poklonu, nekom finom dobitku, možda iznenadnom, ako ništa od toga, onda bar, jeli, po tom nekom lijepom druženju sa nama. Nadamo se da smo bili ugodno društvo, nadamo se da smo bili informativni, nadamo se da smo bili zanimljivi. Pa što da ne, na trenutke, eto, nadamo se da smo bili i duhoviti i da smo vam na taj način uspjeli popraviti današnje raspoloženje. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, evo samo da kažemo, kratko, sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, a u noći na petak se očekuje i kiša, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Ovo je servisna informacija, želimo još dodati da vozači gradarca trebaju pripaziti večeras u 9.

16 sati i 40 minuta. Do 20 sati i 40 minuta radarska kontrola ulica Žrtava Srebrenice, ali naravno preporuka da u toku vaše vožnje pazite u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu i lokaciji. Što se tiče današnjeg dana, današnje srijede, od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do odjave programa, društvo su vam pravili Maliha Kavazović-Hećimović, Sead Osmičić, Majda Pezerović, Samira Hamzić i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Laku i ugodnu noć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Ja od

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
2: FM 98.3. Radio Gradačac.
3: Reprizni program Radio Gradačac.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. I danas bilježimo reakcije na sjednicu Vijeća sigurnosti, odlazak Kristijana Šmita i budućnost OHR-a.
0: Euforiji NATO ostaju u BiH, rečeno je u Sarajevu, uz najavu da će Austrija povećati broj vojnika u našoj zemlji.
1: Otkazana današnja sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta, sutra sjednica Doma naroda parlamenta BiH.
0: Donald Trump dočekan u Pekingu uz najviše vojne i državne počasti.
1: Počeo sajam privrede Banja Luka Expo.
0: Večeras druga utakmica finala Kupa BiH Velež Zrinski.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne oblačno. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o stanju u Bosni i Hercegovini pokazala je da se mijenja međunarodni odnos prema našoj zemlji. Amerikanci su, nakon decenijske podrške OHR-u, poručili da se bliži kraj ere međunarodnih intervencija, ali su spremni predložiti svoje kandidate za nasljednika Kristijana Šmita, bude li potrebe. U BiH se to različito tumači, a mnogima je, kako se čini, važnije kakve će posljedice biti za Milorada Dodika, a ne za budućnost države, javlja Brana Prtenjak.
2: Puno toga rečeno je o Bosni i Hercegovini pred Savjetom bezbjednosti. Puno toga bilo je isto kao i ranije. Ono što je novo je američki stav da OHR nije ni trebao biti trajna ustanova u državi i da je Washington spreman da sam predloži Šmitovog nasljednika koji će imati ograničene nadležnosti. To je i najglasnije odjeknulo u domaćoj političkoj javnosti, uz različita tumačenja da li i kome ide u prilog, posebno zbog špekulacija da je novi američki kurs rezultat skupog lobiranja iz Republike Srpske i ustupaka zarad južne gasne interkonekcije. U samoj Republici Srpskoj u svemu vide pobjedu pravde. Već očekuju da će odlaskom Šmita biti poništene sve njegove odluke, pa i ona zbog koje je osuđen Milorad Dodik. Entitetski predsjednik i premijer Siniša Karan i Savo Minić.
3: Dobra je spoznaje da su napokon i neki drugi shvatili da visoki predsjednici moraju otići s ovih prostora, ali ono što je važno, moraju sa sobom odnijeti sve antidejtonske odluke koje su uništile osobe dejtonske Bosne i Hercegovine.
4: Mi želimo da ovdje živimo normalno i očigledno da i Savjet bezbjednosti i sve međunarodne organizacije, dok ne budu bile svjesne toga, mi ovdje nećemo moći normalno živjeti.
2: Sasvim suprotni stavovi dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za državnog ministra odbrane Zukana Heleza, Bosna i Hercegovina je, kako je objavio, odnijela političku i diplomatsku pobjedu, a ne Milorad Dodik i lobiranja.
5: Ohrabruje činjenica da su članice Vijeća sigurnosti pozvale na brzo imenovanje novog visokog predstavnika koji će sasvim izvjesno biti imenovan na isti način kao i njegovi prethodnici kroz Vijeće za implementaciju mira.
2: Sličnog stava je i Denis Zvistić, zamjenik predsjedavajućeg državnog predstavničkog doma, za kojeg je neosnovana glorifikacija političkih i diplomatskih dosega Milorada Dodika.
5: Dodik je tvrdio da PIK više nikada neće imenovati visokog predstavnika nakon najave Sjedinjenih Država, Evropske unije i Velike Britanije, zavukao se u mišju rupu.
2: Kao i političari i poznavaoci prilika, sjednicu Savjeta bezbjednosti doživjeli su svako na svoj način. Politički analitičar Dragan Anđelković i novinar HINA Ranko Mavrak.
6: Sjednica Savjeta bezbjednosti, za razliku od prethodnih, unosi nešto novo, a to je što je Amerika konačno zauzela ispravan stav po pitanju budućnosti Bosne i Hercegovine i Amerika je došla na pozicije ukidanja kolonijalnih institucija.
7: Ja sam uvjeren da će se vrlo brzo pokazati da to ne funkcionira, da će Trumpova administracija i tu ponovo udariti glavom u zid, kao što udara glavom u zid lijevo i desno, improvizirajući i misleći da je bitno samo napraviti otklon od politike koju je vodila prethodna administracija Joe Bidena.
2: Različito se tumači i američka potvrda autoriteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i spremnost Washingtona da sam predloži novog visokog predstavnika. Ipak, za urednika portala Politički Ba, Seada Nomanovića, najvažnije je ono što su mnogi prečuli.
8: Pred kraj svojeg izlaganja američka predstavnica se ponovo pozvala na suverenitet naroda u Bosni i Hercegovini. To je jedan ozbiljan otklon od dosadašnje američke politike. Do sada su oni

0: govorili o suverenosti građana Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Ovo je sada uvođenje novog termina, ne izgleda mi to baš dobro.
1: I tako je umjesto kristalisanja odnosa sjednica Savjeta bezbjednosti izazvala nove podjele na domaćoj političkoj sceni. Nema sumnje da će to i narednih dana biti vruća politička tema, bar do 3. juna, kada bi u Sarajevu trebalo da počne sjednica Uprave Savjeta za provođenje mira po zahtjevu Kristijana Šmita, a radi izbora njegovog nasljednika. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Eufori NATO ostaju čvrsto uz Bosnu i Hercegovinu, opredjeljeni za njenu stabilnost i sigurnost. Rečeno je u Butmiru tokom okruglog stola ambasadora, čiji su domaćini bili komandanti Eufora i NATO štaba u Sarajevu. Nastavak dijaloga i koordinacija međunarodnih partnera ostaje od ključne važnosti, naglašeno je tokom skupa, o čemu izvještava Marko Vuković.
3: Razgovori na okruglom stolu bili su usmjereni na aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i na šire bezbjednosno okruženje u regionu i svijetu, uključujući moguće posljedice globalnih dešavanja po stabilnost zemlje i Europe, rekao je komandant Eufora Mauricio Fronda. Trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini Fronda je ocijenio kao stabilnu, a naglasio je i važnost saradnje i međunarodnog angažmana.
4: Glavna poruka nakon današnjeg okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
3: Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Matthew Wallace, izjavio je da NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini i da se partnerske institucije u zemlji, a posebno oružane snage, snažno angažuju u NATO programima.
4: Kada se radi o sigurnosnom sektoru, moj štab je uspostavio uspješno partnerstvo sa BH institucijama na svim nivoima vlasti, po pitanjima civilne zaštite, upravljanja krizama, borbe protiv terorizma i cyber sigurnosti, što je sve osnova da bi Bosna i Hercegovina ojačala svoju otpornost, a na korist svih građana BiH. To the benefits of all
3: BiH citizens. Ambasador i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Luigi Soreka ocjenjuje da današnji sastanak šalje jasnu poruku građanima da Evropska unija u partnerstvu s NATO-om ostaje snažno posvećena dugoročnoj regionalnoj stabilnosti. Soreka je podsjetio da je unija upravo odobrila novu tranšu pomoći u vrijednosti od 15 miliona evra za oružane snage Bosne i Hercegovine, čime od 2021. godine ukupna financijska podrška oružanim snagama dostigla 50 miliona evra.
4: Njena ekscelencija visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je tokom svoje posjete Bosne i Hercegovine nakon obnavljanja mandata Eufora prošlog novembra rekla da će Evropska unija nastaviti da radi sve što je u njenoj moći da spriječi sigurnosni vakum u ovoj zemlji. Mi nećemo dozvoliti, kao što je to rečeno prošlog novembra, da se istorija ponovi. No, najbolja garancija sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini ostaje napredak na putu prema EU. Remain progress
3: on the EU path. Da međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu neće dozvoliti bezbjednosni vakum, rekao je i šef ćelije NATO štaba za politički angažman i podršku u BiH, ambasador Vladimir Vučinić. Podsjetio je da je naša zemlja u protekle 3 godine usvojila važne dokumente, što je prema njegovim riječima stvorilo pozitivan zamah koji bi trebalo iskoristiti za dalje jačanje saradnje s NATO-om. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
5: Austrija će povećati broj vojnika u Bosni i Hercegovini jer naredne godine preuzima komandu nad misijom Eufora Althea. Generalni sekretar Austrijskog ministarstva odbrane Arnold Kamel upozorio je i da više nema garancije da će mandat Eufora u Vijeću sigurnosti UN-a biti automatski produžen zbog sve neizvjesnije globalne situacije. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Imenovani su pravosudni zvaničnici na nivou Brčko distrikta Federacije i Republike Srpske. Pri imenovanju vijeće je ispoštovalo stručne i nacionalne kriterije.
2: Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije, koja je bila najavljena za danas, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Poslanici su trebali razmatrati

0: ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
1: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude nije uvršteno ili ono što je uvršteno, pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli pod navodnim znacima dobre rješenja da učine ovo što su učinili otkazivanjem sjednice.
0: Oštre reakcije dolaze i od drugih zastupnika iz opozicijskih klupa. Zastupnik SDA Mirsad Zajimović ističe da je otkazivanje sjednice samo nastavak loše prakse, izražavajući razočarenje odnosom vlasti prema građanima. Upozorava da su od početka godine održane samo 3 sjednice.
2: Da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, mi njima pravimo nove troškove i vladajuća većina pokazuje totalnu neodgovornost kad je u pitanju funkcionisanja vlasti.
0: Zastupnik DF-a Denis Grac oštro je kritikovao ponašanje vladajuće većine, ocjenjujući ga kao direktan udar na džepove građana. Dodaje da je nejasan današnji nedolazak pojedinih zastupnika, čime je ponovo blokiran rad federalnog parlamenta.
3: Ono što smo načuli iz kuloara je da očigledno postoji određeni problemi oko naravno imenovanja. Da li se ta imenovanja odnose na novo rukovodstvo doma, da li se odnose eventualno na neki kandidati ili kandidatkinje za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne znamo u ovom trenutku.
0: Da su blokade u zakonodavnoj vlasti zapravo uvod u političku kampanju, smatra nezavisni zastupnik Admir Čavalić.
4: Svejedno pozivam rukovodstvo da čim prije zakažu novu sjednicu i da krenemo da se bavimo konkretnim, prije svega ekonomskim, a svakako i socijalnim rješenjima, zakonima za naše građane, za privredu federacije i sl.
0: S druge strane, odsustvo dijela zastupnika iznenadlo je ostatak vladajuće koalicije. Zastupnik SDP-a Damir Mašić potvrdio je da unutar većine prethodno nije bilo nikakvih razgovora o nedolasku, ni o eventualnom bojkotu.
5: Mi nismo imali najavu nikakvih problema, odnosno potencijalnih neriješenih nekih situacija i zaista ni mi ne znamo, jer niko javno ni nama unutar većine nije komunicirao da je problem. Današnja sjednica niti bilo šta na njoj, niti nešto drugo.
0: Na obimnom dnevnom redu otkazane sjednice ključna tema trebala je biti izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon martovske smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani i važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje s odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje regulišu učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i porodični zakon Federacije BiH. Za BiH Radio 1, Amra Ličina.
6: Sutrašnja hitna sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, potvrdio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Ademović neće predlagati zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, navodeći da je upravo ta tačka bila više puta povod za rušenje kvoruma i blokadu rada Doma naroda.
7: SIPA po nalogu suda Bosne i Hercegovine provodi akciju na više lokacija u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Kiseljaku, Visokom, Banja Luci i Zvorniku zbog sumnje na pranje novca, poresku utaju i organizovani kriminal. Akcija se realizuje uz podršku Uprave za indirektno oporezivanje. 6 osoba, 5 iz Bosne i Hercegovine i jedna iz Srbije, uhapšeno je u akciji kodnog naziva Karika. Akcija je usmjerena na otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu.
6: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu. Donald Trump je u Peking doveo predstavnike najvećih američkih kompanija, dok Evropljani jačaju istočno krilo obrane u okviru NATO-a. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Peking na summit s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, prvi nakon 9 godina. U fokusu razgovora su trgovinski odnosi, tehnologija, Tajvan i stanje na Bliskom istoku. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
8: Američki predsjednik Donald Trump ima namjeru tokom posjete da izvrši pritisak na Kinu da iskoristi svoj uticaj na Iran da potpiše mirovni sporazum sa nuklearnim odredbama. Kineski ministar inostranih poslova Wang Yi pozvao je Pakistan da intenzivira napore u posredovanju između Irana i SAD-a. Wang Huijiao, predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju, rekao je da je došlo do

0: promjene globalne paradigme. Više nije G1 svijet, već G2 svijet. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je pomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti SAD-a. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili, u redu, moramo pronaći način da mirno koegzistiramo sa Kinom, jer i Kina može nanijeti štetu i SAD-u.
1: Američku delegaciju u Kini čine Elon Musk i šef giganta za proizvodnju čipova Nvidia Jensen Huang, direktor Apple-a i još nekoliko velikih tehnoloških firmi, uz američkog predsjednika koji je na društvenim mrežama naveo da će tražiti od kineskog predsjednika da za njih otvori kinesko tržište. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Guo Jiakun.
2: Kina je spremna da surađuje sa SAD-om podržavajući duh jednakosti, uzajamnog poštovanja i obostrane koristi kako bi proširila suradnju, upravljala razlikama i unijela veću stabilnost i sigurnost u svijet obilježen isprepletenim promjenama i turbulencijama.
1: A dok je u pripremi novi paket američkog naoružanja za Tajvan vrijedan najmanje 14 milijardi dolara, Trump je najavio da će o ovoj osjetljivoj temi razgovarati sa kineskim predsjednikom, od kog se očekuje da će nastojati da smanji ili odgodi ovaj paket. Azijska tržišta se nadaju da neće biti iznenađenja nakon Trumpove posjete Kini. Izvršni direktor Venture Smart Asia Francis Lan.
0: Mislim da Kina zapravo želi izjavu Trumpa u kojoj kategorično kaže kako SAD ne podržava odvajanje tajvanske vlade od Kine i naravno zauzvrat mislim da će Trump željeti da Kina naruči 500 Boeingovih aviona. Mislim da je to dogovor koji očekujemo.
1: Trump će boraviti u posjeti Kini do 15. maja, prvoj od 2017. godine u svom prvom mandatu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Španija je odbila zahtjev Donalda Trumpa da američke snage koriste njene vojne baze za napad na Iran, poručivši da neće odustati od međunarodnog prava i svojih principa. Španski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je da Madrid želi dobre odnose sa SAD-om, ali ne po cijenu podrške ratu.
4: Povećanje izdataka za odbranu bila je jedna od glavnih tema samita 9 evropskih država u Bukureštu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovali su formatu koji okuplja zemlje istočnog krila NATO-a. Govore predsjednik Rumunije Nikus Ordan i predsjednik Poljske Karol Navrotski.
1: Moramo povećati izdatke za odbranu i pretvoriti ih u kapacitete. Moramo povećati doprinos saveznika alijansi i zajedno razviti industrijsku, vojnu, transatlantsku bazu, čvrstu. Ovaj susret je prilika da vidimo gdje smo u sprovođenju naših obaveza o kojima smo razgovarali tokom posljednjeg samita u Hagu i to je prilika da potvrdimo našu podršku Ukrajini i Moldaviji. To je podrška koja ne mora biti samo u deklaracijama, već mora biti efikasna jer od njihove bezbjednosti zavisi naša bezbjednost. Naše jedinstvo je naša najveća snaga i to je ono čega se Kremlj najviše plaši. Bezbjednost Evrope ostaje neodvojiva od snage transatlantske veze, snažno i kredibilno savezničko vojno prisustvo istočnog krila NATO-a, uključujući kontinuirano angažovanje SAD-a i drugih saveznika, neophodno je za efikasno odvraćanje i odbranu našeg regiona.
4: Ministri energetike Evropske unije sastali su se na Kipru kako bi razgovarali o načinima ublažavanja tereta visokih cijena goriva kao rezultata tekuće blokade Hormuškog mreža kroz koji prolazi otprilike petina svjetske nafte i gasa. Fokus je ekonomska i energetska nezavisnost i stabilnost unije, rekao je Michael Damjanos, kiparski ministar energetike.
5: Under our motto, an autonomous union
1: Pod našim motom Autonomna unija otvorena prema svijetu fokusirani smo na zaštitu ekonomske i energetske bezbjednosti Europe kao i pristupačnosti energije za ljude, preduzeća i industriju, dok ostajemo otvoreni prema svijetu i čvrsto utemeljeni u zajedničkim europskim vrijednostima. Današnje diskusije su usklađene sa tom misijom. Cilj nam je da stvorimo otporan

0: Energetski sistem sposoban da izdrži spoljne šokove, a istovremeno osigura da energija ostane pristupačna.
1: Ruski teretni brod Ursa Major, koji je potonuo u Sredozemnom moru krajem 2024. godine, možda je prevozio dijelove nuklearnih reaktora za podmornice, pokazuje dokument španske vlade. Brod je potonuo nakon eksplozije mašine, pri čemu su poginula dva člana posade. Rusi tvrde da je riječ o sabotaži i terorističkom napadu.
2: U Banja Luci je počeo treći međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, na kojem će se predstaviti rekordan broj izlagača iz različitih sektora. Fokus je na povezivanju poslovnih subjekata i razmjeni iskustava, izvještava Dragan Stegić.
3: Treći međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, koji je na 15.000 kvadratnih metara u studentskom kampusu okupio više od 300 izlagača iz 8 zemalja, otvorio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
4: Ovo će biti 3 dana mjesto susreta, saradnje, ideje, razmjena informacija, razmjena znanja, promocije svih kapaciteta, privrednih kapaciteta Republike Srpske i regije.
3: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je izrazio očekivanja da će ovaj sajam doprinijeti povećanju interesa privrednika za nove investicije.
5: Možemo reći da ovdje ne govorimo samo o sajmu, nego o jednom događaju koji je susret dobrih ideja ljudi i vjerujem da će se naši privrednici, izlagači, njih preko 300 iz 8 zemalja dobro povezati i uvezati, da će to na kraju rezultirati ovdje u Banja Luci, najvećem gradu Republike Srpske, novim investicijama, što je suština svega toga.
3: Premijer Republike Srpske Savo Minić je istakao da manifestacije poput sajma privrede iniciraju određene zahtjeve prema entitetskoj vladi u cilju poboljšanja privrednog ambijenta.
6: Ono što je veoma bitno naglasiti kada je u pitanju vlada Republike Srpske i podrška privredi, privredna kretanja koja smo imali u 25. godini su bila zadovoljavajuća, 26. godina zbog svega onoga što se dešava na Bliskom istoku sigurno da ima određenih poteškoća i mi preko Savjeta za razvoj i preko svih mogućih načina pokušavamo obezbijediti privredi jedan dobar kontinuitet u smislu stabilnosti, što nam je u ovom momentu najbitnije.
3: Osim predstavljanja proizvoda i usluga više od 300 izlagača u okviru ovogodišnjeg sajma privrede bit će upriličene i prateće manifestacije, dodaje predsjednik organizacionog odbora Slaviša Kovačević.
7: Pored sajamskog dijela očekuje nas i veliki broj panel diskusija. Ono što želim da istaknem da će centralni panel biti Expo 2027 razvojne šanse Srbije i regiona, gdje će učesnici biti eminentni panelisti iz regiona.
3: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, koji je okupio izlagače iz oblasti građevinarstva, elektromašinske i drvoprerađivačke industrije te IT i financijskog sektora, bit će otvoren do 15. maja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: U Sarajevu je potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosi oko 1.290.000 maraka, a novac je osiguran iz budžeta. Novac će dobiti 11 općina i gradovi Mostar, Goražde i Novi Travnik. Slušamo izjave ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlida Hurtića, direktora Fonda za povratak Srđana Šekare i načelnika opštine Nevesinje Milenka Avdalovića.
8: Lokalne zajednice dobijaju oko 5 miliona u Bosni i Hercegovini. Dodatnih 5 miliona nakon pripreme ugovora dobit će i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini za rješavanje svojih problema. U Bileći, na Palama ide infrastruktura, u Višegradu ide elektrifikacija. Obuhvaćeno je sve što se tiče onoga što je lokalna zajednica vidjela i shvatila da je njen prioritet.
9: Naša pravna služba ima raspolaganju, svaki dan mogu da nazovu, da lakše prođemo kroz cijelu tu proceduru kako kasnije ne bi došli u neki problem formalno pravne prirode koga bi bilo spriječeno plaćanje i sama konačna realizacija odobrenih projekata.
10: Radit će se jedan put u mjesnoj zajednici Odžak gdje može se reći gdje živi mješavito stanovništvo ili povratničko naselje i radit će se poslovi građevinski na izgradnji pomoćnog terena sa vještačkom travom u sportskom kompleksu u novom naselju Nevesinja, tako da će nam sigurno to pomoći našoj omladini.
1: Delegacija vlade Tuzlanskog kantona posjetila je Kalesiju gdje su predstavljeni projekti vrijedni više od 5 miliona maraka za obrazovanje, putnu infrastrukturu i podršku povratnicima.

0: Sredstva će biti usmjerena na obnovu škola, lokalnih puteva i unapređenje uslova života povratničke populacije, uz poruku da ravnomjeran razvoj svih općina ostaje prioritet vlade Tuzlanskog kantona.
1: Mi Bospo u saradnji s investicijskom fondacijom Impact organizirao je događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis za mlade iz Tuzlanskog kantona zainteresirane za poslovne ideje. Cilj je približiti registraciju biznisa, formalno poslovanje i dostupne podrške. O podršci mladim poduzetnicima govorili su Safet Husić, direktor Mi Bospo, i Elnur Halilbašić, direktor firme Hidrosoft.
2: Cilj ovog događaja je da mladim ljudima koji imaju ideje i žele razmišljaju o tome da pokrenu svoj biznis, ukažemo na važnost tog čina registracije, prednosti registrovanog biznisa u odnosu na neregistrovani biznis. Želimo da im pošaljemo jednu ohrabrujuću poruku da uz pravu podršku njihova ideja može da postane izuzetno dobar i samoodrživ biznis. Želim da pozovem mlade ljude do 35 godina, ako razmišljaju, imaju ideje za pokretanje biznisa, da se priključe našem programu koji se zove Od ideje do početka biznisa, koji će biti realizovan u narednom periodu u 6 modula, a koji će isporučiti Fondacija Impact.
3: Svoj biznis sam pokrenuo prošle godine u oktobru i već 7 mjeseci poslujemo stabilno i nadamo se novim prilikama. Danas sam tu kao panelista. Želim da pomognem mladim ljudima koji nisu još uvijek donijeli odluku da li da pokrenu svoj biznis. Želim da podijelim svoje iskustvo u tome.
1: Stanovnici koji se protive izgradnji solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu Podnovlja kod Doboja protestirali su danas ukazujući na presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je osporen upis zemljišta zemljoradničke zadruge na grad Doboj, koje je poslije prisvajanja gradska uprava prodala privatnoj firmi iz Banja Luke. Upozorili su da neće biti napravljena jedna nego desetine malih elektrana, iako je riječ o jednoj parceli i jednom investitoru. Tvrde da je grad nezakonito prodao zemljište za 1,5 milijuna maraka, govore stanovnik Podnovlja Dragić Ružojičić i bivši direktor zemljoradničke zadruge Novak Danilović.
4: Protesti su protiv nelegalnih radnji oko ovih elektrana na zemljoradničkoj zadrugi i na parceli zvanoj Crkveno brdo. Mi od ovoga odustajati nećemo, imamo sve u svojim rukama i zakon je na strani nas, imamo znači presudu Vrhovnog suda da je ovo sve što se radi do sad nelegalno.
5: Posle ove presude trebalo je prekinuti radove, bar to ako ništa drugo. Morat ćemo mi prisilno to uraditi, nema drugo. Ne vrijedi ovi, nije na presuda, on ne poštuju ništa živo. Tako da ću mi morati sad na silu staviti ove radove. Ovo i sel, ne dam fizički jednostavno, tako ću morati. I to ću mrzu uraditi. Ne možemo s njima drugačije.
0: Romantičnom komedijom Electric Kiss Piera Salvadorija sinoć je otvoreno 79. izdanje Filmskog festivala u Kanu. U selekciji takmičarskog programa bit će prikazano više od 20 filmova. Ceremoniju je obilježila i dodjela počasne Zlatne palme Peteru Jacksonu, tvorcu trilogije Gospodar prstenova. Uzvratni susret finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se na stadionu Rođeni u Mostaru u 18 sati. Sastaju se gradski rivali Veleži i Zrinski uz direktan prijenos na BH Radio 1. U prvom duelu odigranom prije 7 dana pod Bijelim brijegom, Zrinski je ostvario minimalnu pobjedu od 1-0.
1: Temperature: Zenica 13 stepeni, Sarajevo i Tuzla i Brčko 14, Banja Luka i Mostar 17 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 17 do 24 stepena.
0: Na većini puteva saobraća se uz povoljne vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila, posebno u gradskim zonama i na prilazima većim centrima. Na pojedini dionicama mogući su radovi i kraća usporavanja. Na graničnim prelazima povremeno se bilježe zadržavanja.
1: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Eufori NATO ostaju u Bosni i Hercegovini, rečeno u Sarajevu, uz najavu da će Austrija

0: povećati broj vojnika u našoj zemlji.
1: Otkazana današnja sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta, sutra sjednica Doma naroda parlamenta BiH.
0: Donald Trump dočekan u Pekingu uz najviše vojne i državne počasti.
1: Počeo sajam privrede Banja Luka Expo.
0: Večeras druga utakmica finala Kupa BiH, Beleš Zrinski.
1: Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Samir Huseinović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Noćni i još muzički program Radio Gradačca.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegovu.

0: njegov dom.
1: Ne možeš sama ići gore.
2: Moram to napraviti, zbog njega.
0: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
3: Hajdi!
0: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Hajdi i Mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastavlja

0: ćemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji. Tom i Jerry. I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom

0: Ludom i Jurnjevom. Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Uz želju da smo ugodno društvo, još jednom želimo svim slušalcima lijepo i ugodno popodne. Srijedom vas naravno vodimo u posjetu i komšijskim sredinama, u susret dešavanjima koje su obilježila protekle dane. Saznaćemo gdje je bilo i problema sa zakonom, u kojim mjestima su organizovane humanitarne šetnje, gdje je to obilježen dan medicinara. Donosimo i priče sa svečanih defilea maturanata, ali i informacije o razgovorima vezanim za nastavak realizacije važnih projekata zaštite od poplava. Saznaćemo i kome komarci ovih dana zadaju najviše problema, te na koji način se pokušava pronaći rješenje za njih. O ovim, ali i o drugim aktuelnim temama iz okruženja slušajte u novom izdanju emisije Aktuelno okruženje. Međutim, naravno, svako putovanje ima svoju polaznu tačku. Naša je uvijek iz Gradačca. Jutros je u programu Radio Gradačca gostovala i gospođa Indira Gibić, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne, gdje je govorila o pripremama za 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva. U razgovoru sa kolegicom Melihom predstavila je i značaj ove manifestacije za lokalnu zajednicu, očuvanje kulturne tradicije. Istakla je da smotra okuplja veliki broj učesnika iz različitih krajeva, čime se Gradačac još jednom potvrđuje kao važno mjesto susreta kultura. Posebno je naglasila trud i posvećenost organizacionog tima koji mjesecima radi na pripremi događaja. Govorila je o izazovima sa kojima se suočavaju organizacije, ali i o velikoj podršci koju dobija od zajednice. Mostovi prijateljstva i ove godine imaju zaista poseban značaj za naš grad, jer povezuju ljude kroz pjesmu, igru i tradiciju. Očekuje se da će i ovogodišnja smotra privući brojne goste i posjetioce u naš grad, a u narednih nekoliko minuta upoznajte se sa navedenim, ali i drugim informacijama o značaju za 14. smotru folklora. Poslušajte Indirinu izjavu.
3: 15 godina rada. Možda samo bi bila jedna rečenica dovoljna per aspera ad astra kroz trnje do zvijezda. I tačno je tako.

0: prošli smo kroz Trnje da bismo došli sada do Zvijezda i da bismo bili priznati kako u Bosni i Hercegovini, tako u regionu, pa pogami i šire. 14. smotra folklora, veoma teško svake godine. Mislim, moram priznati da nam nije naših roditelja da finansijski pomognu i nekoliko firmi, jako teško. Ja bi se inače i zahvalila i gradu Gradačac, koji se svake godine odazove, mi inače apliciramo za javni poziv i dobijemo maksimum što se tiče tih sredstava. Također pomoć imamo i od Ministarstva za sport i kulturu, a naravno i od BH Telekoma svake godine. Nekako smo ušli u tu kolotečinu. Velika je žrtva, da vam kažem, od februara mjeseca polako teku pripreme vezano za smotru folklora. Imaćemo u subotu 200 zvanica, znači iz Zenice, iz Siska, iz Hrvatske, jedno bošnjaško kulturno-umjetničko društvo. A dok nisam zaboravila, zahvalila bi se i našoj banji Liđi, gdje će gore prespavati, prenoćiti će članovi kulturno-umjetničkog društva iz Hrvatske. Uz, naravno, i oni će im neke gratise dati, što je velika stvar, da otvaraju put, da možemo, ako bi se i dalje radilo u buduće, znači da imamo saradnju sa njima. Imamo naše stalne goste, to su, ko što ja uvijek imam da kažem, moje dijete, moja Ahmedin iz Zenice, Bosnija Folk Zenica, koji jedva čekaju da dođu, a ove godine smo prvi puta zvali i folklorni ansambl Panoniju. Mislim da svi koji vole folklor, svi koji vole muziku, znaju koliko je to jaka ekipa. Iz Jelaha nam također dolazi od Harisa našeg jedno izuzetno fino i dobro društvo. Imamo veterane. Prošle godine oni su nas zvali u Mejdan i nastupali smo mi kao gosti njihovi, ali to je kulturno-umjetničko društvo Salis iz Tuzle, isto jedno stvarno, ali to su veteranke, jedno predivno društvo. Moram reći za one koji ne znaju da sam uspjela da povežem jedan vid kulture u Gradačcu koja se odnosi na muziku. A to je, počela sam zvati na našu smotru folklora Grad Art Hor i Hor kulturno-umjetničkog društva Gradačac. Da jednostavno razbijemo tu monotoniju igre, a kultura kao kultura, zna se, to su i naš hor. Evo, ove godine ćemo u stvari na našu smotru folklora predstaviti se sa sančačkim igrama, gdje recimo za sve one koji budu došli, samo sekundu jednu da ih upoznam, da jedne dimije po pravilu sančačke moraju imati 12 metara. Znači, moraju tako velike biti. Mi smo skratili na 7 i imali smo tu jednu štih probu sada kada je Grad Art imao veče sevdaha. Ajde da odigramo jednom, da vidimo koliko nam treba da se obuča jedno dijete. Vjerujte, jedna majka, jedno dijete, pola sata. Ja bi se zahvalila svim donatorima našim koji su nas malo pogurali. Mi očekujemo u stvari naše goste negdje oko 13 sati, gdje će ići na ručak. Nakon toga će ići obilaza grada, gdje je obavješten i naš MUP. Zatim ide na tonsku probu negdje oko 4 sata, oblačenje u narodne nošnje. I ja nikada ne mašam, ko što kažu, smotra folklora počinje tačno u 6 sata. 18 sati i uvijek je tako, znači nema ni minuta gore dole. Nakon smotre folklora i nakon predstavljanja naših gostiju društava, organizovano će se ići u restoran Kondor na večeru i ajde da kažemo na to neku fešticu. Pa ovako, pačići su tu i moram priznati da ih jako mnogo imam iz obdaništa Kolibri. Jako, jako mnogo.
1: Što znači to su, da ste tamo u trendu, jel?
0: To su dječica, ajde da kažem, negdje od 4-5 godina pa do 6, dok ne krenu prvi do 7 u prvi razred. Dobri su, vrijedni su, rade, redovni su. Oni će prvi puta obući narodnu nošnju i imaju mišure koji će se predstaviti sa spletom igara Bosne i Hercegovine, što znači da će biti i narodna nošnja Srba, i narodna nošnja Hrvata, i narodna nošnja Muslimana. To je, inače se zove taj splet Bosne i Hercegovine, jedna izuzetno lijepa igra i oni će ih već u subotu prvi puta odigrati. To su inače te koreografije koje igraju veliki zmajevi, ali u srednjoj grupi u Mišurima toliko jakih igrača imam, ali ih ne mogu prebaciti u zmajeve zbog visine. Hvala još jednom na pozivu i ja ću ovako pozvati svi koji volite, svi koji želite da vidite šta se

A nakon Gradačca idemo malo do Orašja. Peta humanitarna šetnja Hod za narcise u Orašju još jednom je okupila ljude velikog srca koji su pokazali empatiju prema onima kojima je podrška zajednice neophodna. Protekle subote se šetalo za žene sa karcinomom dojke s ciljem prikupljanja sredstava kako bi im finansijski olakšali se zahtjevi odlaska na terapije u druge bolničke centre. Ove žene svakodnevno nas uče šta znače hrabrost i borba, a svojim dolaskom okupljeni su pokazali da, iako je bolest njihova, borba je zajednička, jer nijedna nije preteška ako je ne vodimo sami. To je najbolje znalo 80-tak narcisa okupljenih u Posavsku udrugu. Potporu narcisima prvi put dale su i članice udruženja Žena moja istina iz Gračanice, koje su organizovano stigle u Orašje i pridružile se ovoj humanitarnoj šetnji. Pružena ruka podrške i međusobne solidarnosti i povezanosti jako je bitna. Mislimo da je ovo vrlo važan napredak u podizanju svijesti, što je u stvari i naš cilj. Osim međusobne podrške koju dajemo jedna drugoj tokom druženja, svako u svom udruženju, naglasila je Morisa Bričić, predsjednica udruženja žena oboljelih od tumora dojke i drugih malignih oboljenja Moja istina iz Gračanice. Poklonila je za ovu prigodu nekoliko knjiga Moja istina sa životnim pričama svojih članica, a prihod od prodaje koje su građani odmah sa velikim zanimanjem i kupili, usmjerili su se za prijevoz narcisa na hemoterapije. Anđel Karlović, predsjednica udruge Narcisa, uputila je zahvalu svima koji su u subotu došli pružiti podršku, te istakla kako pacijenti još uvijek nemaju riješeno pitanje prijevoza, a troškovi putovanja su veliki. Na terapije se ide često, svakih mjesec, 21 dan ili kako kad, iako imaju dodatni pregledi, to mnogo više košta i zato puno znači vaša novčana podrška i da znamo da ste uz nas, poručila je predsjednica Arlović. A u nastavku malo ljepote i mladosti, defileom gradskim ulicama, učenici završnih razreda, 54 iz srednje strukovne škole i 59 učenika školskog centra Fra Martina Nedića u Orašju proslavili su petak završetak jednog važnog životnog razdoblja. Uz puno emocija, osmijeha obilježili su i skorašnji kraj srednjoškolskog obrazovanja i zakoračili

Došli u novo poglavlje života. Ujedinjeni su u mladosti i ljepoti, u svečanim toaletama, 113 mladića i djevojaka prošetali su ulicama Orašja, a promociju mladosti, ljepote i sjaja ispratili su i brojni posjetitelji, ponosni roditelji, porodice i prijatelji sa namjerom da maturantima požele još ljepšu i svjetliju budućnost. U nastavku večeri u svečanoj dvorani u Orašju održana je i maturalna zabava koja je protekla uz druženje, večeru, ples i dobru zabavu. Svim maturantima naravno poželjeno je mnogo sreće, uspjeha i ostvarenih snova u budućnosti, a pred maturantima je i sada polaganje završnih ispita, matura i državne mature, čime završava jedno i počinje novo razdoblje u njihovim životima. Naravno i od ekipe Radio Gradarstva mnogo sreće maturantima. Mi ćemo sada malo do Domaljevca gdje je u organizaciji ženskog nogometnog kluba Posavina, a uz potporu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan festival ženskog nogometa Turnir trofeja. Simboličan je naziv ovog festivala koji se održava u 10 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Festival je okupio više od 200 djece raznih uzrasta, najviše iz osnovne škole Braće Radići te iz Boka i Odžaka. Na poligonu kraj središnjeg trga sudionici su imali priliku takmičiti se u 8 postaja nogometnog i zabavnog karaktera. Kroz Diznijeve priče djevojčice se lagano i bez opterećenja upoznavaju sa nogometnim vještinama na specifičan i prilagođen način. Cilj je, ističu voditelji, da pokušaju srušiti neke stereotipe i predrasude o ženskom fudbalu, a ujedno spoznati i pozitivne vrijednosti koje su puno važnije od samog rezultata koji dolazi u starijim uzrastima. Festival je otvorenog tipa, namijenjen djeci da se okušaju u bilo kojoj igri, a program je financiran od strane UEFA, a lokalne zajednice su partnere Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine te osiguravaju prostor i sve prateće uslove koji su neophodni.

Slušate aktualno u okruženju, put nas u nastavku vodi u Brčko, a u Brčkom je obilježen Međunarodni dan sestrinstva kroz niz zdravstveno-edukativnih aktivnosti organizovanih na Trgu mladih i u Gradskom parku. Organizator događaja bilo je Udruženje zdravstvenih tehničara Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a manifestaciji se odazvao veliki broj građana. Posjetioci su imali prilike besplatno provjeriti nivo šećera u krvi, krvni pritisak, kao i određene vitamine i minerale. Pored preventivnih pregleda, medicinski radnici su građanima pružali savjete o očuvanju zdravlja i demonstrirali osnovne postupke prve pomoći. Jedan od zanimljivih dijelova programa bila je i simulacija saobraćajne nesreće, tokom koje su prikazani i postupci hitne reakcije i spašavanja unesrećenih osoba. Građanima je predstavljen i Heimlichov zahvat, metoda koja se koristi kod gušenja hranom ili drugim predmetima. Predsjednik udruženja Mirza Kusturica istakao je da je cilj obilježavanje promocija značaja medicinskih sestara i tehničara, ali i podizanje svijesti građana o važnosti preventivnih pregleda i pravovremene pomoći. U programu su učestvovali predstavnici Crvenog krsta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine te udruženja dijabetičara Brčko, koji su zajedno sa medicinskim osobljem obavili veliki broj pregleda i razgovarali sa građanima. Tokom događaja obavljeno je oko 150 pregleda i savjetovanja, a organizatori su poručili da će i u buduće nastaviti sa sličnim aktivnostima usmjerenim ka promociji zdravlja i edukaciji stanovništva. I dalje ćemo ostati u Brčkom. Policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine organizator je i domaćin sigurnosne konferencije Brčkog distrikta 2026. koja se održava jučer i danas, a učesnici iste su brojni predstavnici policijskih i sigurnosnih agencija, tužilaštva i sudova u Bosni i Hercegovini. Cilj sigurnosne konferencije Brčkog distrikta 2026. je da se kroz teoretski i praktični dio sagledaju mogućnosti odgovora na aktuelne sigurnosne izazove, te unaprijedi rad policijskih službenika kroz primjenu savremenih tehnoloških dostignuća u vidu softverskih rješenja i hardvera radi podizanja operativnih sposobnosti u izvršavanju policijskih poslova i zadataka. Policija Brčkog distrikta u okviru svojih redovnih aktivnosti kontinuirano prati razvoj i primjenu savremenih tehnologija s ciljem unapređenja efikasnosti rada, jačanja sigurnosnih kapaciteta i kvalitetnijeg odgovora na savremene izazove. A veliki interes je i za program samozapošljavanja u Brčkom. Program samozapošljavanja koji zajednički realizuju Zavode za zapošljavanje Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčkog distrikta. I ove godine izazvao je veliko interesovanje građana. Prema podacima nadležnih institucija prijavljeno je ukupno 214 aplikanata. Kako je istakao Admir Galijatović iz Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta, program se uspješno realizuje još od 2014. godine. Nakon završetka edukacije, aplikanti su obavezni da u roku od 7 dana Zavodu dostave biznis planove, nakon čega komisija vrši njihovo ocjenjivanje, bodovanje i određivanje iznosa poticajnih sredstava. Iz Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu navode da je za ovogodišnji program samozapošljavanja izdvojeno 1 000 000 konvertibilnih maraka.

Naravno, uvijek volimo prenijeti lijepe i pozitivne, dakle, stvari iz drugih sredina, međutim, postoji onaj malo ozbiljnije karaktera, upravo tako slijedi u nastavku. Pripadnici sudske policije Doboj su po nalogu Osnovnog suda u Šamcu uhapsili u Pelagićevu lice, čiji su inicijali na K, koji je osuđen na 4 godine zatvora zbog ubistva. Hapšenje je izvršeno u mjestu Tramošnica, opština Pelagićevo, saopšteno je to iz Dobojske sudske policije. Policija je, kako se navodi, postupala po naredbi za dovođenje Osnovnog suda u Šamcu, a nakon hapšenja osuđen je odveden u kazneno-popravni zavod Banja Luka na izdržavanje kazne. Sada idemo u nastavku malo do Srebrenika. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić u Sarajevu je održao radni sastanak sa direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Senadom Memićem, na kojem su razgovarali o nastavku realizacije važnih projekata za grad Srebrenik u oblasti zaštite od poplava. Jedna od ključnih tema sastanka bila je razmjena informacija i dogovor oko raspisivanja javne nabavke za realizaciju dijela projekta koji se odnosi na izgradnju pragova za stabilizaciju vodotoka rijeke Tinje i osiguranje potrebnog nivoa vode za bunare B1 i B2 koji imaju značajnu ulogu u sistemu vodosnabdijevanja grada Srebrenika. Vrijednost radova koji će se izvoditi tokom ove godine iznosi oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Radi se o veoma značajnom projektu koji će doprinijeti stabilnijem prihranjivanju bunara, posebno u periodima sušnih mjeseci, ali i unapređenju zaštite od plavljenja. Također, informisali smo i direktora agencije da je grad Srebrenik uz sredstvo vlade Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta grada Srebrenika ugovorio izvođenje radova nastavka regulacije korita rijeke Tinje u naselju Pjelova, a vrijednost ovog projekta iznosi oko 200 000 konvertibilnih maraka. Koristim priliku da se zahvalim Agenciji za vodno područje rijeke Save na razumijevanju, podršci i pomoći koji pružaju našem gradu kroz realizaciju infrastrukturnih i projekata regulacije i uređenja korita od velikog značaja za naše građane. Nastavljamo i sa ulaganjima u vodnu infrastrukturu i projektima koji dugoročno podižu kvalitet života u Srebreniku, naveo je gradonačelnik Bijelić. Zadržat ćemo se u Srebreniku. Crveni križ Srebrenika organizovao još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Akcija je realizovana u Domu kulture Srebrenik uz dobar odziv građana. Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi odazvalo se 106 dobrovoljnih davaoca krvi, od kojih je 89 uspješno darovalo krv, dok je 17 odbijeno zbog trenutno lošijeg zdravstvenog stanja. I najsvježija informacija koja stiže iz Srebrenika, u požaru koji je danas izbio na stambenom objektu u mjestu Babunovići, smrtno je stradala jedna osoba, a kako je saopćeno policijskoj upravi Srebrenik, požar je prijavljen oko 12 sati i 46 minuta, nakon čega su na teren upućeni i policijska patrola, profesionalna vatrogasna jedinica te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Tokom intervencije i gašenja požara u objektu je pronađeno beživotno tijelo muškarca, a smrt je potvrdio dežurni ljekar.

I za sami kraj našeg putovanja okruženjem ostavili smo općinu Odžak, gdje je uspješno se i provela larvicidni tretman komaraca na području općine s ciljem smanjenja populacije komaraca. A tretmanom su obuhvaćene sve stajaće vode i potencijalna legla komaraca, uključujući kanale, ribnjake, močvarna područja i druge lokacije pogodne za razvoj larvi i komaraca. Također, općina je uspješno izvršila deratizaciju i dezinsekciju kanalizacijske mreže na području općine, čime se dodatno doprinosi očuvanju higijensko-epidemioloških uslova zaštiti javnog zdravlja. U narednom periodu planirano je i provođenje adulticidnog tretmana, odnosno zaprašivanja odraslih komaraca, odmah po stabilizaciji vremenskih prilika i stvaranju povoljnih uslova za izvođenje tretmana. Prema trenutnim vremenskim prognozama očekuje se kišni period, zbog čega će termin izvođenja biti prilagođen meteorološkim uslovima kako bi tretman bio što učinkovitiji. I što se tiče nas i ovog izdanja emisije Aktualno okruženje, toliko za sada. Ukoliko na neka vrata ove srijede nismo pokucali, velika je vjerovatnoća da ćemo vam već naredne stići u goste, tako da malo se strpite, a današnju emisiju svakako možete poslušati u repriznom programu večeras od 22 sata. Hvala na pažnji.

0: Veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
0: Tom i Jerry, čarobni kompas.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

sigurno kraći. Besane, putničke, studentske i bilo koje druge. Mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.